Jy luister na ons oogendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wolkens van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewyd.

0: goeie naam te groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker dinsdagavond en welkom by vanavond se Stap deur die Bybel. En ons kyk vanavond na die eerste gedeelte van Spreuke 6 vers 1 tot 19. En het gaan wel basis oor om teen borstaan die 7 dinge wat God haat. Maar het word opgedeel en as jy mens kyk van vers 1 tot 19 in 4 gedeeltes. Die eerste gedeelte word daar direct gepraat teen borstaan. En ons sien Godse hart daar, en as jy moet eerlijk wees, daar gaan regtig niks goeds daarvan afkom nie, waar jy borg staan vir iemand. In die begin is dit allerhande beloftes en allerhande dinge, maar later rafel dit uit en het word eindelijk een onplezierige bezigheid, en dis hoekom dit teen die wil van die Here is. As ons kyk van vers 6 tot 11, dan praat die Here daar met die leihard. Hy sê vir hom, gaan kyk hoe werk hy meer, jou leihard. Gaan kyk hoe hy hard werk vir wat hy wil hee, en jy as leihard, as jy nie gaan werk soos die meer nie, hoor hierdie woorde, so kom dan jou armoede soos een rondloper, en jou gebrek soos een gewapende man. So die Here sê is dat, as jy nie gaan leer, dat die arbeider sy loon werk nie, as jy nie by die meer gaan leer nie, leihard, armoede gaan jou pad kom, en die gebrek wat jy gaan hee, soos gaan soos een gewapende man wees, dat gaan voel of die gebrek in jou leven jou eindelijk, wat is die rechte woord, gijselaar hou. En dan van vers 12 tot 14, word daar gepraat van die persoon, wat heel dag bezig is om mense te mislei, en altyd die planne het om letterlijk een move te trek, as ou dit so kan sê. En daar word verwys na die deegniet, die kwaaddoener is hy, wat met 'n valse mond rondloop, wat sy oë knip en sy voete beduie met sy vingers tekens gee. En die Here sê hierdie persoon, hoor wat sê vers 13, daarom sal sy ondergang skielik kom, onvoorsien sal hy verbreek word, sonder dat daar genesing voor is. So die Here sê so persoon, en sê, ek kan al gaan kyk na die eienskappe vers 12 tot 14, wanneer jy by hulle siekebed is, dan moet jy verstaan, daar is geen uitkomkans vir hulle nie, want hulle is in die situasie as gevolg van hulle valse streke, die dinge wat hulle doen. Dan vanaf vers 16 tot 19 sien ons dat daar 6 dinge is wat God haat, en die 7de een is vir my gruwel. So wat is die 6 dinge wat God haat? Kom ons begin, die trotse oë is nommer 1, en leenagtige tong is nommer 2, ons mens hande wat onskuldige bloed vergiet is nommer 3, daar is jou antwoord vir mense wat poliesmanne is en nie weermag werk en sovoorts, wat hulle land moet verdedig. So hulle is nie besig om onskuldige bloed te vergiet nie. Hulle is besig om die bloed te vergiet van hulle wat wil moer en hulle wat wil doodmaak. So die Here sê, ek haat mense wat onskuldige bloed vergiet. Nou weet ons wat Godse plan, Godse hart is ten opsigte van dit ook. En die hart wat onheilsplanne beraam, dus nommer 5, nommer 6 die een wat valse getuienis en leens uitstrooi is nommer 6, en dan die 7de een wat vir die Here 'n gruwel is, ons het onlangs 'n gedagte met die dag hier oor gedoen, is iemand wat tussen twee broers tweedrag saai. Dit is die 7de een en dit is vir God 'n gruwel. Wat 'n baie interessante gedeelte. So jy het 6 dinge wat God haat en dan het jy die 7de een wat vir God 'n gruwel is, iemand wat tweedrag tussen twee mense saai, en daar kan jy sien dat onvergewensgesindheid. So dit kan iemand uit die hemel uithou. Mense wat nie kan vergewe nie. Nou word familie en vriende met nou kant te kies, so die tweedrag word net al hoe groter. So dis hoekom dit vir die Here nie net iets is wat hy haat nie, maar ook iets wat vir hom 'n gruwel is. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vanavond na u toe in die wonderlike naam van Jesus en ons dank u vir die gedeelte in Spreuke 6. Dank u Vader dat u ons vanavond geleer het wat u van ons verwag en dat ons dit sal doen dat ons dit wat die teenoorgestelde is van dit wat u ons nie wil hê ons moet doen, dat ons dit nie sal toepas in ons lewe nie. Dankie daarvoor. Ons is lief vir u en ons is sal bang. Goeiemôre. Groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene fantastiese lekker woensdagoggend. Ek wil jou vanoggend bemoedig. Ek gaan nie baie van jou tyd opneem nie, maar ek wil jou vanoggend bemoedig. Ek wil vir jou vra om nooit moed op te gee nie. Bly glo, bly vertrou. Die Here gaan jou deurdra. In Matteus 9 vers 22 sê die volgende, en Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed dochter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. Hou goeie moed, wat ook al jou omstandighede is, wil ek vanochtend vir jou sê, hou goeie moed. Jy gee nie op nie, jy gooi nie die handdoek in nie, jy sê nie dis verby nie, jy sê nie meer, ek weet nie wat sy kan doen nie, jy bly glo, jy bly vertrou, jy bly binnen die reine van Godse woord lewe, en jy gaan hierdie woorde hoor, waar jy weet, jy gaan vir iemand gaan sê in die toekomst, ek spreek het oor jou lewe vandag, as iemand vir jou vraag, maar hoe het jy uitgekom, my geloof in my koning, het my deur hierdie situasie geneem, my geloof in my koning het my gered, so ek wil hê dat, waar ook al, en wat ook al die omstandighede is, dat die koning van konings het op my hart gelê, om jou te bemoedig, en hierdie kort boodskap op die woensdagochtend, om vir jou te sê, hou goeie moed, jou geloof het jou gered, en vat die woorde, en maak dit jou na, en opgee, hoor dat jou vanochtend, opgee, is nie een opsie nie, hou aan glo, hou aan vertrou, hou aan bid, hou aan lewe spreek, en hou aan, weet dat jou deurbraak is op pad, een geseënde dag.
1: Goeiemorgen op hierdie prachtige woensdagmorgen, ek groet in die mooie naam van koning Jesus, hy is koning van ons harte, koning van ons levens, en ons wil hom groot maak, ons wil hom aanbid vir wie hy is en wat hy gedoen het in elkeen van ons lewe. Ja, en hy is nog steeds in beheer van ons levens, en daar is 'n belofte wat hy vir ons gegee het in Johannes 14 vers 16 tot 17. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander raadgever stuur om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. Dit is die Heilige Gees wat by ons is. Vanmôre praat ons oor die egte druiwestok. Johannes 15 vers 1. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die tuinier. Soos wat Jesus dikwels gedoen het, gebruik hy in hierdie skrifgedeelte beelde wat deel van die godsdienstige erfenis van die Joodse volk was. Telkens word Israel in die Ou Testament voorgestel as die wingerd of die druiwestok van God. Jesaja beskryf Israel as die wingerd van God. Dit is die verhaal van die Here se volk. Israel is die wingerd van die Almagtige Here. Israel en Juda is sy mooi tuin, Jesaja 5 vers 7. Godse boodskap kom deur Jeremia met die woorde, ek het jou geplant as 'n uitgesoekte wingerdstok, opreg gekweek, Jeremia 2 vers 21 geskies. Jesegiel vergelyk Israel met 'n nuttelose wingerdstok in Jesegiel 19 vers 10. Jou ma was soos 'n wingerdstok wat langs die water geplant is. Hosea beskryf Israel. Israel is oorspoedig soos 'n welige gewingerd, wingerd oortrek met vrugte, Hosea 10 vers 1. Die psalmist sing in Psalm 80 vers 9. U het 'n wingerdstok uit Egipte laat gaan haal. U het nasies verdryf en dit hier geplant. Hy dink aan Godse bevryding van die Jode uit Egipte. Dit was so dikwels gesê dat die druiwestok die simbool van die volk Israel geword het op muntstukke en ander plekke. Maar Jesus noem homself as die egte druiwestok. Dit is merkwaardig dat die simbool van die druiwestok byna nooit in die Ou Testament gebruik is nie, behalwe om agteruitgang en verval aan te kondig. Jesaja se standpunt is dat die wingerd verwilderd het. Jesus sê Israel dink omdat hulle Jode is, deel van die uitverkore volk van God, is hulle deel van die egte druiwestok. Maar dit is nie die nasie wat die egte wingerdstok is nie. Dit is Christus. Jy word nie gered omdat jy 'n Jood is nie, maar alleen indien jy intieme verhouding en lewende gemeenskap met Christus het. Christus word nie na die waarde geskat nie, tensy bo alles gewaardeer word. Jesus het vir ons gesê dat hy is die wingerdstok, en as ons by hom ingeplant is en ons reg gesnoei is, dan sal ons vrug dra op die regte tyd. Mag u vrug dra vandag, en mag u ervaar dit wat die Here wil doen in jou lewe. Ek bid dit vanmôre vir jou in Jesus se naam.

maand van September kyk ons saam na Paulus se brief wat hy rig tot die gelowiges in Galasië en vanoggend val ons fokus op hoofstuk 5 vers 1 waar hy skryf: Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas en moenie julle weer eens onder 'n juk van slawerny laat indwing nie. Net tot sover ons gedeelte vanoggend. Nou liewe luisteraar, byna elkeen van ons weet hoe dit voel om vasgevang te wees. Soms is dit nie tralies wat ons gevange hou nie, maar die onsigbare jukke van die lewe. Die juk van skuldgevoelens, die vrees vir wat ander mense dink, of die konstante strewe om op eie krag goed genoeg te wil wees vir God. Die boodskap van die Galasiërsbrief tref ons vandag soos 'n vars bries. Christus het ons reeds vrygemaak. Nie so dat ons halfpad vry moet wees nie, maar om werklik volkome vry te wees. Dit, liewe luisteraar, is 'n voltooide feit. Doch, waarsku Paulus ons om waaksaam te wees. Dit is dikwels makliker om terug te val in ou patrone en die juk van slawerny weer op onsself te laai. Vryheid vra dat ons moet vasstaan. Dit is 'n daaglikse keuse om te sê, ek weier om weer 'n slaaf te wees van my verlede of my vrese. Liewe luisteraar, mag jy vandag in hierdie vryheid wandel. Ek en jy is vrygemaak deur die koning self. Leef daarom dapper, leef lig en staan vas. Almagtige Hemelse Vader, dankie dat U my vrygemaak het om werklik vry te kan wees. Help my om vandag vas te staan en nie toe te laat dat die juk van sonde of vrees my weer gevange neem nie. Seën dan ook so al my handelinge en wees by elkeen van my geliefdes. Amen.

het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur Dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: Al die pad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hanekraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanavond die hele nacht om sokkie. Sit jou lijk, weet jy my lijk, kom ons skiet.

0: Heel lekker gewees daar, Pieter.
1: Ja, lekker, lekker aan die gang en in ons eie taal en op en wakker.
0: F.A.K. Mielie gewees daar, van Ronde Tooi. Om jou mee te begin vanmiddag, sy Gooi Mielies Drive Show op ramkatradio.co.za. Van, is al 3 weke wat ons nou al 3 ure uitsaai, nee?
1: Ja,
0: so,
1: ja.
0: Derde week vandaan.
1: Derde week vandaan.
0: Ja. Wat ons die show nou vir 3 ure aanbied, van 4 uur middag tot 7 uur die aand, net hier op ramkatradio.co.za. Wat jy vandag doet in jou klomp verjaarsdag vandag, jou internationale herdenkingsdag aan jou, Pieter, is dat baie vandag?
1: Ek het 2 verjaarsdag.
0: Ja, maar internationale dag.
1: O, internationale dag. Ja, is meer as laas week, hoor.
0: Is beter as, want laat ek het in 5 gehad vir die hele week, is 1 per dag. Shame. Ja. Van die dag het jy met 2 gehad.
1: Ja, ek breek 'n rekord vandag.
0: Dis hy, ja. Ek wil jy 'n bietjie later jou weer vanmorgen en saterdag, en dit word nou winter, so bly warm. Ook wat vir jou nie-speculator, jou sport met Grand Cameron, sy liekie vir die week, en tussendeer vir jou so grappiekie of 2, en lekker lach, en lekker muziek, en samgeier, vanmiddag sy Gooi Mielie Show, hier op Ramkat Radio. Nou, elke week is ons thema, ons het met laatste keer op ons seisoene gehad, somer, herfst, winter, lente, die seisoene, natuurlijk, da, wat ja, anders er.
1: Ek het ons gesê, dis nie hy soene nie, dis sy soene.
0: Dis hy. Nou, ons het nou hierdie show begin met 'n baie lang liekie, maar die volgende 3 ure, die rest van die show gaan ook lang liekies wees.
1: Ja, want ons het mos, in Engels sê hulle mos nou medleys.
0: Dis hy.
1: In Afrikaans is het keurspel.
0: So, vandagse liekies, vandagse speelhuis, waarvan nou vir die tussendeelikies wat nou iets oor gesê gaan word. Maar vandagse, oor die algemeen speelhuis vandag, dank aan jou Pieter ook baie, dankie vir jou insit te weer eens.
1: Ja, dankie vir jou ook, Janie.
0: Een groot plezier. En vandagse program, vandagse muzieklijst vir jou vandag, het klomp keurspelle vandag, medleys vandag vir jou op Ramkat Radio. So ons gaan maar tussen die weekie met praat, want die liekies is baie lang.
1: Ja, nee, ons gaan maar...
0: Ons kan nie trainer hy hard op nie.
1: En ek na elke keurspel moest ons maar so ietsie moet sê.
0: Ons kan ook so 2 liekies spelen en weer praat.
1: Is recht.
0: Maar Pieter, wat van iets van die jaren 70? Moet jou met te begin? Met ons eerste naas hulle ook gesê te begin. Van die, so paar liekies van die jaren 70's.
1: Engels, Afrikaans?
0: Engels. Jy het nog begin sokken en dans, nee, jy was nog laat voor gewees. My pa het al begin dans uit dit.
1: Ja, nee, onthou, ek was dan 3, toe was ek nog skrikkerig vir my, sies, hoor.
0: Jy het al gesê, jy was dan wat my pa getrouwd is, in 79? In 70, was dan 3 gewees. Of soiets. Niemand was heel groot gewees. Maar in geval,
1: ja,
0: op wat jylikie, van die jare 70's en medley oor die 70's grootste treffer, gesing deur Patricia Lewis, kan jy geloo.
1: O, bietjie country, raai ek reg?
0: Ja, country, pop, alles is in deur.
1: Goed.
0: Dan vir jou Queen. Freddie Mercury en hulle allemaal, Brian May en sovoorts.
1: Weet jy nou, wat jy so praat, is hierdie nou een oorspronkelijke een van Queen?
0: Nee.
1: Want weet jy, ek het nou, toe ek nou gister kyk na die program, weet jy hoe min oorspronkelijke kunstenaars is daar wat keerspelle maak? Nee?
0: Dis hy, ja.
1: Medleys maak, het klink vir my verkeers, ek sê keerspelle, ons praat van medleys.
0: Ja, in tersie is geval is het mashups. met die techno muziek.
1: So, ja.
0: Is ook, wat is jou naam wat die Queen medley sing, of wat gaan nou vir jou sê? Sy naam, Peter Hollins, hy sing die medley van Queen vir jou vanmiddag.
1: Sien hy daarna.
0: By the way, ek moet sê, hierdie Queen medley van hom.
1: Ja.
0: Ons het vandag 2 liedjes wat gesing word dier, maar die tweede ene is die hele groep. Hierdie is 1 ou alleen wat al die klanke self doen, is ook a cappella.
1: A cappella sê?
0: Hy geen muziek by nie.
1: Niks muziek nie.
0: Al die klanke is met sy mond gemaakt. Maar hoop sy mond. Maar... Gaan ek jou een 70's medley en een Queen medley. Vandag net 2 in een rij, so dit is nie praat redeer.

0: A cappella nu.
1: A cappella. Weet je, dus een van die beste
0: mashups, Queen mashups.
1: Mashups, Queen, wat ek nog gehoor het.
0: Dit amazing.
1: Is, net die stemme tussen anders, mens mooi luister.
0: Oh, selle ou nu.
1: Selle ou, ja.
0: Die ou sing alles, al die klank doen jyself. Dis, daar is geen instrumenten by nie.
1: En dan,
0: it's amazing.
1: Mingel het het self, ne.
0: Hy is die een take geweest, nou, by takes.
1: O ja, verzeerd.
0: Hoe doen ou dit live?
1: Nee, ek gaan bykie sikkel. Ja, wat en sy die ander stemme nou maar opgeneem het. En dis, maar die, ja.
0: Net die lied ook al bykie los vir die
1: versies. Ja, maar dis fantastisch gedoen.
0: Baie, baie, baie mooi. Ek wil julle sê vir Terry Hanley, wat van Noosam keier, al die paar daar van Kempton Park af, Hanley van Rooyen, is hulle is nou terug van Marlof Park af, ons nou binnenkort bykie daar draaime koop, hulle is als nou recht deurloop, so maand van nou af, maand en half en half, ons bykie daar Marlof Park gaan draai maak.
1: Vat my saam.
0: Ja, ons is klaar vier in die, vijf in die bakkie, en ons is met de waarheid, nie plek vir vijf. Ek het op die bakkerhuis hier wil.
1: Ja, maar Zandie, ek moet net sê, Zandie plek achter van my nie.
0: Eerste piece, dan kan ons maar lot.
1: Ja, ek sponsor my ja.
0: Maar as dit vir ons luister vanmiddag, sê gooi met die show, donderdag 4 tot 7 op raamkaderadio.co.za. So vanmiddag, hulle sê vir allemaal vanmiddag saam ons keier hier in die jagkamp, hier by ons, waar ons levendig vanaf uitsaai.
1: Ja, nee, ek sien hier so hele paar mense, van my kant af ook, baie welkom, dankie dat julle hier is in jagkamp ondersteun.
0: Dis een drive, sê so, hulle moes gedrive het na ons doen, ek moet saam keier hier so.
1: En hulle moet terugdrive.
0: Die is later vanavond nou al.
1: Ja, ja.
0: Peter, ek is my ochtend ook weer goed nou als kreeg van vanmiddag se show, toe sien ek maar ons gaan nou begin koud kry.
1: Ek het so gehoor, ek het nou nog nie na die weervoorspellings gekyk nie, maar ek hoor so, daar is weer iewers in die land sneeuw en nee. Al die mooie dinge.
0: Ek hoor daar sneeuw in die Kaap en, en daar is vir ons reen op pad volgende week hier in Limpopo.
1: Fantasties.
0: So, dit gaan koud word. Nou, ken jy vir Andries Vermeulen?
1: Ja, ja, grapkas.
0: Ja, ja, hy praat van baie koue. Baie, baie koud.
1: O, oké, okay, maar het hy dit so gestel?
0: Ja, hoor gauw so.
2: Daar was een oma Antie in een oude thuis. Wat later hulle leven besluit het, maar hulle wil aan weer trouw. Die voorbij mekaar stap in die aftreeoord, sy gangetje. Skier hulle nou, en die skier het hulle aan mekaar sin gekry. Hulle wil aan met die skier iets maak ook. Hulle besluit hulle trouw weer op hulle oude dag. Sien hulle reel ook, laat hulle net so 9 kilo's buiten die dorp. Dat hulle daar bly, in een lodge, dat hulle nie zondag te ver of terug te rij nie. Hy sê, maar hulle het ook nog al so lang alleen, dat hulle gewoond is. Hy, op een enkelbed, en die antie ook in haar kamer op een enkelbed met een kassietje. Hy sê, toe reel hy nou by die lodge, vir een kamer met 2 enkelbeddens, met een kassietje in die middel. Met een glaasje met die pingwater vir hulle tanden. Hy sê, nou is hulle in die honeymoon suite. Hy sê, nie om het omgeloop was, nie aan dit waar geloop was. Toe stap hulle die kamer en toe sê hy nacht, maar toe sê hy nacht, va. Hy sê, toe loop hulle 2, elkeen op hulle eie kooie. Hy sê, dit was die eerste nacht van hulle huwelik geweest. Hy sê, net gevoel, haar raak hy nou zo. Aan die slaap, toe sê sy vrou, papa, ek kry koud. Hy sê, toe staan ek

0: Jorien du Plessis, dit lekker hier by die kantoor en ek luister lekker saam met verlengde program hier by die donderdag. Baie lekker, ons kuier lekker saam. Dankie vir die geselskap. Die kantoor kan ons baie keer 'n bietjie te veel raak, so ons is baie dankbaar vir jou geselskap, lekker program en ook vir die mense wat op pad huis toe is, wil ek sê lekker ry en geniet dit op Ramkat Radio, want was dit lekker?
1: Jesus.
0: Saam met die goeie miliespan. Is dit lekker.
2: Dankie vir Rudolf. Pieter, jou beurt, wat bietjie.
3: Ek wil nog net sê daai swem Jannie swem.
2: Is te koud.
1: Ek wil net sê dis te koud en dis kom ek ruim bietjie. Dis te koud en het ek kom daar 'n fout. Gaan nie uitbrei nie.
2: Ek dink ook as nou soms dit Jannie as ek gaan sommer nie sommer is dit Jan.
3: Ja.
2: Op 'n baie warm Kersfeesdag is dit Jan, man.
1: Dit was hy.
2: Nee, sies.
1: Hoe jy en
2: ons het 'n bietjie van die ouer orkeste se musiek 'n bietjie saamgegooi en mekaar in medleys. Vandag se medley tema.
1: Dit is altyd lekker hierdie ouer musiek ook en dit kan gedoen word.
2: Dit kan. Bietjie Smokey en ABBA, maar nie saam nie, Smokey en dan na hulle ABBA.
1: O, goed. OK, jy skei hulle.
2: Ja, nee. En Chris Norman sing sy musiek kwatre nie saam met ABBA nie. O, ABBA goed. Is van Swede af, Susie en Chris van Amerika af.
1: Ja, ja.
2: Dis op 'n vir 'n keerspel van Smokey se musieke en dan half vir jou 'n keerspel van ABBA se musiek. Tweede ry op ramkatradio.co.za. Dit klink so lekker luister. En hulle maak so. Maybe.

0: Lekker Ebba geweest daar, of die beste liedjes van Ebba geweest daar, volgens die slim mensen op Keerspel geweest daar, medley op ramkatradio.co.za. Nou Pieter, wat is een Keerspel van medley program sonder Jim Miller?
1: Ons het nou daarover gepraat, nee, hy moet daar wees,
0: Ons het nou zondag aan op die country show platen gespeeld.
1: So, ja, sy.
0: Ek het gaan soek vir Jim Miller, spreek sy weergehou van die liedjie, van sy medley,
1: ja.
0: Sy eerste medley. Nee, excuse, die zesde medley, ja, ek moest klom medleys gehad. So hier is medley nummer 6, wat hy opgeneem het.
1: Goed.
0: Maar ek kom nou, eventually, baie van, of al sy opnames, kan nie, die plaat word krap. Het klink baie oulik, maar dit baie mooi geklink op die radio sondag aan toe die plaat Jenny gespeel het.
1: En hy moet krap as jy plaat speel, nê?
0: Nee. Ja, hy moet krap en hy moet verder aan kan. Maar daar is nog een pianist nog in leven, wat nog met ons is. Hy is ook al oor die 80, kan nie geloof. Johan van Rensburg.
1: Ja, en mag hy het klavier tok hou.
0: Hy mag. Nou, hy is ook natuurlijk naar die lei geweest van die muziekfabriek op Noot voor Noot al die jaren. Wat daar ook bedoet.
1: Dat is correct.
0: Toe iemand begon dat het ons nou DJ gehad, die meer kon orkest gehad nie.
1: En dit het nie gewerkt nie.
0: Nou, is mooi nie. Ek het nog onderhoud gehad met Karel Stem, met Johan se seun.
1: O, oké. Okay.
0: Aan toen het van het begin het op die lucht weer.
1: Ja.
0: Met die nieuwe aanbieder en nieuwe alles.
1: Goed. My seun het natuurlijk, ek denk ek het al vir jou gesê, my oudste seun het met een van die programme tweede gekom, met Noot van Noot. Ja.
0: Plekskorrel.
1: Ek sê vir jou. Maar sien, is paas en muziek ken. Is wat hy geërf het.
0: Alweer moet die knopje druk as jy nou die liedjie ken op 1 of 2 of 3 note en eventually kry jy paar duisend rand as jy nou baie slim vinnig luister.
1: Ja, maar nou moet ek bietjie spog. Sy percussie kennis. Kyk, hy het die ander manne uitgestof, omdat hy self drom gespeel het.
0: Ach, natuurlijk, nee. Ja.
1: Nee, hy het vir hulle uitgestof, hoor. Ja. Ja, nee.
0: Ek het ook dromme gespeel, jy ook.
1: Ja, ek ook.
0: Tromme gespeel.
1: Tromme.
0: Hey, tromme.
1: Tromme.
0: Dromme goeie Petrol en Diesel.
1: Ja. Ja.
0: Vooral nou wat diesel so flippend duur word.
1: Genade.
0: So, is jou Jim Miller keerspeel, nummer 6, gespeel dier ons eie Johan van Rensburg?
1: In dis so vrolik, toe ek hom nou afgelaai het, man, ek het op baie stoel vir my gesit en
0: gedrive.
1: Sommer beweeg, hoor. Gelukkiger die stoel nie gebreek nie.
0: Nou, maar, ek moet vir jou sê, die mense wat by ons nie by die agkamp hier kan, kan op die TV sien dat die video's van die liedjies wat hier speel, nie?
1: Ja.
0: En jy kan op die video's sien, Johan het baie oud geword. Ouer geword. Sorry, Johan van Rensburg.
1: Ja, ouer.
0: Ouer geword.
1: Ja.
0: Maar jy gaan vir jou, Johan van Rensburg met die Jim Miller medley, dan vir jou een Neil Diamond medley, gesing door Teens Jordaan.
1: Ja, weet jy, Teens ook, ek het laatst week gesê, Steve, kom vir die naaste aan Neil Diamond, maar moet nie vir Teens weggooi nie, hoor.
0: Wat van my?
1: Jannie, ek dink, ek het meer een sopraan stem.
0: Ek is een pas bariton, wat verwag jy?
1: Nee, eerlijk te wees, jy kan hem ook gooi, hoor.
0: Nee, man, ek gaan vir jou Johan van Rensburg is met sy medley van Jim Miller's muziek, dan vir jou Neil Diamond keerspel medley, gesing door Teens Jordaan, 2 in 'n ry, op ramkatradio.co.za.

0: Ja, hy is aan. Wel, oké, okay. Jy sing so lekker saam.
1: As ek gewees, medley gewees van die muziek van Neil Diamond gewees, gesing gewees dier Teens Jordaan, brief van Afrika, natuurlijk. In elk geval,
0: ek hoop so.
1: Hy was in jou gewees.
0: Ja.
1: Teens Jordaan, hy is nou, as we toch eindelijk, as ons nou hier, nou by sy datum kom, bekeer show en ook opdra.
0: Ek denk dit so goed.
1: Hy het baie goeie muziek gehad, Teens Jordaan.
0: Baie goed, en een besonderse stem, ne?
1: Baie, baie besonders.
0: Gewild. Baie yes, gewild.
1: Baie gewild, ja.
0: Ja.
1: Nou, verjaarsdag vandag, die 6de augustus 2026, wat vandag verjaar is, by my kant is Karin Olwagen, as ook Jacques Roos. Nou, Jacques het onder andere baie keer met klank gedoen jare gelede, so groot, as hy bijna om is geweest, Oros. Het al baie gewicht verloor, maar, so, ek het so jaar, 2-3 jaar gesing, toe hy begin klank doen vir groot name, en ek het ook die vorige gehad, dat hy met klank of my gedoen het, by paar optredes, en hy het een break and clutch van Colleen Dorp.
0: Oeh, oké. Okay.
1: En nou break and clutch, daar, achter MBT.
0: Ja, oor ek weet precies.
1: As jy nou die dorp ken, van, as jy luister.
0: Ja, ja.
1: Nee, Jockey is daar. Jockey, maar is een massieve.
0: Ja.
1: My verjaar vandag. By jou, Pieter?
0: Weet jy, ek het 2 verjaars daar. Dit is Facebook vriende. Die eerste een is Rita de Vos. En sy was my graad 1 onderwijseres.
1: Wat is sy nou?
0: nie myne nie, Jannie. Ek meen, toe ek daar boe was, het sy vir die graad 1 school gehou. Maar nie vir jou laf hou nie. En dan Pieter Erasmus, verjaar ook vandag. Nou, vroeger jare was Pieter die bestuurder hier by Shangri-La hier na by ons.
1: Oké, okay, om jou kie.
0: Prachtige plek. Nou, Pieter het altyd vir my gereel, jy weet dan, as daar trouwens is en so, dan vraag daar altyd vir Pieter, nou, wie ken hy wat nou DJ kan wees en muziek maak, toe ek en hy ooreenkomst, as hulle nie, die bruidspaar nie iemand kry nie, dan verwijs hy hulle na my toe.
1: Nice.
0: So dit het vir my een paar randjies ingebring. Word.
1: Pieter en Pieter.
0: Pieter en Pieter, ons Pieters bezorg mekaar.
1: Dis, ja, ja.
0: Ek meen, soos jou pa wat hier binnen sit, Pieter en Pieter doe precies zorg ook vir mekaar.
1: Dis, jy het soms ook baie gevaarlik hoor.
0: Ja, nie, ek weet.
1: Nou, my kinder verjaarsdag vandag gebore in Watford, Engeland. Britse popsangeres, Jerry Horner, is vandag 54 jaar oud, nee?
0: Geef my een beetje likkie, want ek ken haar glad nie.
1: Ga nou vir likkie vandag, jy.
0: Oe, goed.
1: Maar, toe ek vertel sy is nou noem vir oogend van, sy wat vandag bykie ouwer is, toe onthou jy nog een ou spuitgoed Old Spice?
0: Ja, ek nou, gebruik het tot vandag, toe het ek nog van dit, hoor.
1: Ek wonder of sy nou vir hulle gaan sing het.
0: Goed.
1: Want sy was Jean the Spice and Spice Girls.
0: Mooi man.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: You're listening to one of the best internet radio stations around.

0: Lucy, dankie vir julle hoor. Campbell's Fees saam met Sokkie Medley op Ramkat Radio.co.za. Nou, Pieter, jy het nou gesê, Krone het baie medleys in.
1: Ja, weet jy, ek dink vir ons program vanavond, ek meen hulle is 14, 15 minute lang.
0: Mm-hmm.
1: Dis bietjie lank.
0: Ek dink op hierdie is die kortste een van almal. Nou, hierdie Krone medley, as nacht in die hele program is daar 2 medleys van Krone af.
1: Ja.
0: Hierdie ene kom nog van die dag toe hulle gesing het by Sandbed Arena langs Menlyn. Hierdie ene, nee? Dis 'n 80s fever medley. 80s liedjies.
1: 80s is altyd mooi.
0: Altyd 'n wenner.
1: Altyd 'n wenner.
0: Dan af jou Pentatonics, weer eens a cappella. Geen
1: instrumente, niks nie.
0: Alles, net alles, ja, a cappella.
1: Ja, oké. Okay.
0: Met liedjies uit die 90s uit.
1: Goed.
0: Baie, baie mooi. So, ja. Ons hoef jou een 80s medley en daarna een 90s medley. Een beetje lang vat, maar het is baie nice.
1: En dan behoor die program voorbij te wees.
0: Nee, nog nie. Daarom is 3 uur de show, geen kans. Ek geloof jou, ons andere 4 werke, dis nou 4 werke is gewees, Ray, Nicholas, Liesel en Elisma. Ja, want Monique het geloop en toe kom Liesel in.
1: Dis reg, ja.
0: Sam en Kederin sing nou vir ons 'n 80s medley.
1: Ja.
0: En daarna Pentatonics a cappella met 'n 90s medley. Tweede rij net hier op Ramkat Radio.co.za.
1: Sien uit.

As jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Kan jy glo dis a cappella gewees daai?
1: Weet jy, ek sit nou, ek meen ons het gelukkig, kan ons nou die video sit en kyk. Ek sit my verstom, mens dink daar moet dromme en 'n basgitaar en alles word...
0: Met die mond gedoen?
1: Met die mond gedoen.
0: Met die stem gedoen?
1: Ja, eintlik met die stem, ne?
0: Blaskorrel.
1: In die mond, dis, tot die symbole. Ja,
0: hoe doet jy, Mike?
1: Ja, dis ongelooflik, Jannie, dis absoluut ongelooflik.
0: Dis amazing, Pieter. Nou, Pieter, jy weet natuurlijk, ek sê so maand, minder as maand gelede, sê ek my busy moes gereel het met een Nissan Elgrand.
1: Ja,
0: nee?
1: Ek onthou die story duidelik.
0: Van die ene Manny Jackson.
1: Absoluut.
0: Hy sê my blauw bus vat, dan vat ek sy Nissan Elgrand.
1: Ja.
0: Straight swap.
1: Dis
0: ek. Want sy is een V6 3.5 automatisch, myne is een 2 liter handrat.
1: Ja.
0: So, hy is baie lichter op brandstof, hy is ideaal vir hom wat so baie toer.
1: Ja.
0: Hy gaan baie meer moet vra vir sy optrede, omdat hy so baie moet rem met die huidige brandstofpryse alles, maar toe die busie moest nou weer gaan staan vir 2 weke.
1: Ja, ja, sy busie.
0: Sy busie, ja.
1: Dis reg.
0: En my busie het nou al op 2020 terug, en hy is nou al allemaal 20 terug, en ek het met hom nou al weer gaan optrede aan die plekke, en hy is nog al die pad aan die gang.
1: Weis jy?
0: Nou, ek weet, daar by Manny staan ook aan 'n Nissan Transporter kombi, maar die sy engine is 'n bietjie.
1: Oogenigtig.
0: En sy rukkie terug het Manny, Manny was by ons gewees, so sy swaar kristalse man met die kar gery.
1: Ja.
0: Toe het hy vir hulle 'n massiewe slag gehad. Okay. Waar die sok hier by die bonus bykom.
1: O my man.
0: So dis hy is een slag gewees.
1: Nee, daar is 'n fout.
0: So die kar is ook nog half sy bietjie.
1: Ja.
0: So, wat ek verstaan, die Volkswagen staan. Die Mercedes goed? Staan.
1: Ja.
0: Die Nissan is nou semi-mobiel.
1: O my aarde.
0: Maar toe skryf so net Bridges vir Manny Elikie.
1: Ja.
0: Wat ek dink, baie gaan spaar op Manny se optredes doen. Wat nou gaan kom.
1: Ja, ek het nou net vir sê, ek begin Manny jammer kry, hoor.
0: Ek doen lang al, moet nie, hoor. Maar die Elikie is so Manny Jackson.
2: My vrou, bring die speakers, ons is laat, bring die speakers.

0: OMD geweest daar. OMD geweest dit. En Nola Gay op rapgatradio.co.za. Pieter, weet jy, hoekom het hy vanavond gespeel? Hy is nie een medley, maar hy het vanavond gespeel vir een rede.
1: Ek kan hom gewonder, want dit is nie een medley nie.
0: Ja.
1: Vertel my.
0: Vandag 81 jaar gelede.
1: Ja.
0: Nee. Toe die Amerikaanse B-29 Super Fortress, genaamd Nola Gay.
1: Ja.
0: Die atoombom laat val op Hiroshima.
1: Ons het nou oor gepraat en dit voel eintlik soos bietjie langer terug,
0: nee. Soos hier in die 1800s, maar dis nou is 81 jaar terug, is dit? Maar dis nie nou dag nie, maar dis nie lang terug nie.
1: Nee.
0: Daar's mense wat nou nog lewe wat toe gebore was.
1: Natuurlik,
0: kan jy glo.
1: Ja.
0: Nou ook op hierdie dag lank terug in 1890, vandag 136 jaar terug, is die moordenaar William Kemmler word die eerste mens wat in die elektriese stoel tereggestel word.
1: Ai, die arme mens.
0: Arme ou was, en hy moes 136 jaar terug, moes hy tereggestel word, maar voor, lang voor Lou Gehrig.
1: Hy is seker deel van die Electric Light Orchestra vandag.
0: Eerlijk genoeg, 6 jaar later, in 1896, hoorde 30 jaar terug, toe kijk Kaapstad sy eerste elektrische trams, so die kracht nou mooi gehardloop.
1: Soos het weer by die elektronische dinge.
0: Op hierdie datum, 1919, 107 jaar gelede, kreeg die Landbou Weekblad sy eerste wekelijkse blad verskyn op hierdie dag, nadat dit as 'n maandblad of 2 wekelijkse blad vrygestel was. So die eerste wekelijkse Landbou Weekblad het uitgekom op hierdie dag, 107 jaar gelede.
1: Jo, en kyk, hy gaan nog steeds aan, en nog kyk wat 'n pyk tydskrif, nee.
0: Gee, hy word al dinge, maar hy is mooi.
1: Ja.
0: Op hierdie dag, 35 jaar terug, nou die dag, 1991, toe Tim Berners-Lee het lers vrygestel wat sy idee vir die World Wide Web beskryf, en hy stel die WWW bekend openbare diens tot die internet.
1: En het voel op, of het ook al baie langer moet wees, nee. Ja.
0: As die van was, het ons nie al kon uitsaai nie.
1: Boerie, praat jy nou? Praat jy nou?
0: Want ons sal uit op www.rapportradio.co.za. Jy moet die www vooraan nie om te kan internet kry.
1: Precies.
0: World Wide Web. Dranke aan Tim Berners-Lee, vandag 35 jaar terug het hy idee vrygestel dat ons met so iets kry om allemaal toegang te gee tot die internet.
1: Ja, dankie Tim.
0: Dankie Tim. Waardeer baie. Op hierdie dag, 66 jaar gelede, 1960. Nee? Jy was skaars nog nie gebore nie.
1: En ek was 1 jaar oud.
0: 1960, dis voor jy gebore is.
1: My somme.
0: Toen was daar, parity was daar TV ding gewees. The Dick Clark Show, al wat, ons is Afrika TV gekry in 1975 years, nee. 76.
1: Weet jy, kan jy glo ek onthou daai show?
0: The Dick Clark Show.
1: Ja.
0: Nou, in 1960 op die program, The Dick Clark Show, het daar hele nieuwe wereldwijde dansgier begin.
1: Ja.
0: Maar dat is ook geweest genaamd Chubby Checker.
1: Rock.
0: Nou, is rockerig. Maar hy het een liekie gesing geskryf door Hank Ballett.
1: Ja.
0: Nou, die liekie het een hele nieuwe dansgier begin, wereldwijd.
1: Nou, kom ons hoor.
0: Te dank aan die optrede vandag 66 jaar terug.
1: Kom ons hoor.
0: Come on everybody. Hey, gooi.
1: Clap your hands. Daar kom hy nou.

0: Ik weet, dat is de eerste die Pieter ziet.
1: Ja, heb ik je nou...
0: Die stoel kan draaien, hoor.
1: Ja, je praat van twist, hè. Dan moet ik weer een beetje spoog, maar je pa en ma het dansklasse gehad. Mm. En als hulle die twist gedoen het, dan die mense rondom hulle gaan staan en gekyk het twist hulle.
2: Oh, wow.
1: Ek wens ek kon het doen.
0: Mm, jyne.
1: Al van my wat twist, dis my nek. Maak ek om seer.
0: Ek sê lang genoeg in die jachtkamp, so kan nie twist. Maar een van my goeie vriende, of ons vriende, het kom met hom baie goeie pelle gemaakt. Pieter Smit.
1: Oe ja.
0: Ken hom baie goed, nee.
1: Ja.
0: Nou, hy het Keersveld saamgestel, hele paar jaar terug. Oor, wel, denk meer my kinderda.
1: Ja.
0: My ouderoms kinderda.
1: Goed.
0: Sy TV-reekse. Kinder TV-reekse.
1: Ja, ja.
0: Nou, jy by die huis, hoeveel van hierdie TV-reekse kan jy nog onthou? Ek sê, jy ken.
1: Ek sê seker meeste van hulle ken.
3: Klein nou was jy groot lawaai, hartloos.

0: mooie losse groeten roer, we zijn aan het doen roer op. Trompier, die boksen peinde, Janis Bakkies, David Royens, in Boesman die brak.
1: Jammy van die vier het ek verlede week gesien, Blikkies is al oorlede.
2: Jy sal ja.
1: Ja, maar die ander drie is nog aan die gang, maar jy sal hulle nie herken nie, hoor hulle nee. Vandag lyk nie.
2: Want hy hier ene.
1: Ja, hoe verlang ek na my kinderdag?

0: Ons het 'n trio hier gemaak, ek en jy en Pieter nie.
1: Ek sê jou, nooi hom dat hy weer bietjie hier by Jaf kan kom sing en dan vat ons hom vas.
0: Hy is amper hier gewees hierdie week, maar ja.
1: Ja.
0: Nou, ons speel baie keer met liedjies van Barron. Sy mixes, nie?
1: Ja.
0: Nou, met van asse medley thema. Hy het 'n medley gemaak en noem die Barron medley, maar dis alles muziek van Engelbert Humperdinck.
1: Oh, kyk, Emmerdink.
0: Engelbert.
1: Engelbert.
0: Rekord weer.
1: En Tom Jones.
0: Oeh, ja.
1: Hulle klink vir my baie dieselfde, maar gunstelinge van my.
0: Hulle het nie dieselfde oud geword nie. Soek ons sê.
1: Ja. Tom Jones is, kan nie geloof, hy is oor die 80 en hy klink nog net dieselfde.
0: Dit is hy.
1: Maar oké, okay, kom ons luister na Engelbert.
0: Humperdinck se bietjie geremix vir die Wem.
1: Ja.
0: Drive Show.
1: Dit is sy keerspel. Dit is Drive Show. Ja, Drive Show. Natuurlijk.

0: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
1: What we're going to do right now is go back, way back in time.

0: live geweest bij Loftus, 19 Augustus 2023. Ons was daar met hierdie optrede geweest.
1: Was jy daar?
0: Ons was daar.
1: Eeuw.
0: Krone geweest. 19 Augustus 2023, 3 jaar gelede.
1: Kan
0: op Loftus Versveld.
1: My mapsticks.
0: Kan jy dit oor vertel? Ek het nou net, maar toe maar.
1: Oké, vertel ons weer.
0: 19 sorry. Wat vir jou... Ek moet dit op radio speel, want hier is snap een radio edit, sê hulle, dit is gemaakt van radio.
1: Ja.
0: Een groep van Duitsland. Nee? Hulle bekend, of hulle het hulle naam gemaakt, of hulle het hulle contract gekry in Duitsland.
1: Ja.
0: Alhoewel, hulle klink of hulle van een van eiland afkom, maar hulle...
1: O, well, okay.
0: Het hulle, hulle naam, hulle stempel afgedruk in Duitsland. Toe word hulle wereldwijd bekend.
1: O, well, nou weet ek.
0: Van my Kerkies.
1: Nou weet ek.
0: Net en half jou, een jukebox medley, wat lang terug, baie groot treffer was vir Deens Jordan. En hy het baie mens opgenoem, Deens Jordan.
1: Hy het baie, maar hy mog maar.
0: So hy gaf vanavond baie feature in die show.
1: Ja.
0: Wel, nie sê, hy gaan nie, hy het nou klaar 2 keer gesing, hy gaan nie wees, maar hy is nie klaar. Maar, so wat vir jou, Deens Jordan met sy jukebox medley, maar net voor dit, die groep van Duitsland, wat daar bekend geword het. Jy mag gesê, wie sê, die mense moet woord is het.
1: O, ek wou nou net sê.
0: Want hoe jy die groep van Duitsland?
1: Die benerige emme.
0: Benerige emme. Wat lang geband was in Afrika.
1: Ja, kan jy groen, hè?
0: Hey, nee.
1: Ja.
0: Ek gaan weer met, onder andere Psalm 137, wat die woord uit.
1: Ja, Rivers of Babylon.
0: Exactly.

0: Wait.
1: Jy moet praat, Pieter.
0: Ja, maar ek het nie eers gehoes. Ek wil nou net weer sê, jy luister na ramkootradio.co.za. Ja, ons donderdag show. Ons kry die mooiste boodskappe terug.

0: week 32, so daar's 21 weke oor. Dan weet ons nou allemaal 7 vol maande reeds verby. En ja, dis vandag 6 Augustus. Internasionaal van die week. Nou hierdie, Jannie, is 'n lang een wat my lang gevat het om uit te werk. Wat
1: my,
0: gaan hier aan?
1: Dit het die internasionaal so lang gesê.
0: Ja. Dis internasionale dag van bewustheid van die spesiale ontwikkelingsbehoeftes van landsomringde ontwikkelende lande.
1: Goeie genade.
0: Dis iets verskrikliks. Ok, hierna moet julle my gou verskoon, want het is vars asemdag. Ek net gaan my tanden gaan borsel.
1: Was Mickey nou met die hols naar die hand?
0: Ja, ek moet dit dan vertel, my hoentjie Mickey, daar een met die lang oor, het lyk as een vleermuis. Sy het nouerdag hier in die atelier iemand se hols sy goed in die handen gekry, en die varste asem wat ek nog in my hoentjie geruik het. Nou ja, Saterdag 8 Augustus is oneindigheidsdag.
1: Ja, want die stommer speelt in die ongeblik.
0: Ja, hoor jy, ek het nou Vrydag 7 Augustus uitgelaat, en ek hoop die ouwens daar binnen in jagkamp luister mooi. Vrydag 7 Augustus is bierdag.
1: As jy.
0: Ja, meneer, jy dink jy gaan of nie die kry nie, kom koop jou een bierkie of 8. Goed, dan, soos ek gesê het, Saterdag 8 Augustus is oneindigheidsdag, as ook katdag.
1: Ek blij dat jy nie show in Holland nie.
0: Ja, en dan ook interessant, nou saam met hierdie katdag, is die lelikste honddag.
1: Ek gaan nooit.
0: Ja. Ach, Shane, gelukkig gaan my hoentjie nie kwalificeer daarvoor.
1: Nee,
0: Sondag 9 Augustus, samenwerkingsdag. Dit is nogal interessant, dat laat het op een sondag is. Mense nou dink eindelijk meer op een weeksdag. Nee, samenwerkingsdag.
1: En wie gaan saambreek?
0: 2 of 3 tweede kante, nee. Dis ook internationale dag van die wereldse inheemse bevolkings.
1: Ok.
0: Inheemse, dit pas nog af my mooi. Wat
1: die Bushmans, wat van hier afkom.
0: Ja, maar pas toch al mooi by my, wat op die oomblik in Suid-Afrika aangaan, ek gaan nie uitbrei. Goed, natuurlijk, dit is nou maar in Suid-Afrika, 9 Augustus is Vrouwendag in Suid-Afrika.
1: En Stefanie word 21.
0: En Stefanie daar binnen. Stefanie word 21.
1: Nou Sondag. Kan ek
0: nou Sondag. Volle, ek hoop jy luister daar binnen.
1: Sy word nou oud.
0: Jy word oud. Maandag 10 Augustus is Leeudag. En nabij daaraan is ook Luidag.
1: Vir mannetjies leeu.
0: Ja,

0: Ja gerig.
1: Die duivel op jou skou, maak jou siel toch soveel ou. Hy skryf sy naam met plooi in jou gesig.

Allee, hartelike goeie naand, ek is eindelijk jammerdag om Klipwerf 2 te interrupt met die inleiding wat hulle vir ons doen. Elke keer as ek vir Hanlie hulle instaan, dan speel ek iets van Klipwerf. Of het nou Lapland is en of het nou Kalfiewals is, daar is elke keer, dit is my inleidingsliekie wat wys dat ek staan in vir Hanlie hulle, vanavond staan ek in vir iets van alles. En ja, ek het een lekker speellys vir julle vanavond en so ek hoop julle gaan die program geniet. Hanlie hulle sal eerst die 2 Oktober weer beskikbaar wees vir uitsendings verder. Hulle het so baie, sy sê is alles toegegooi onder werk op die oomblik en en meeste van het is te doen met haar maase afsterwe en ja, so. Julle moet nou maar geduldig wees met my. Ek is nou aangewees of gewolonteer om vir hulle in te staan 1 week op die dinsdag, 1 week op die donderdag. So ek alternatiefelik, elke week is ek op 'n ander dag. Ek gaan, soos vandag is nou donderdag se program iets van alles. Volgende week, dinsdag, doen ek hulle hiervan hou ook. Enzovoorts, enzovoorts, tot die 29ste van hierdie maand. Ok, kom ons kyk wat gaan ons, ja, net om te sê van Klipwerf wat daar vir my ingespeel het, die Klipwerf Orkest is ikoniese Suid-Afrikaanse boermusiek en traditionele dansorkest wat in 1969 in Kalfinia, distrik van die Noord-Kaap gestig is. Hentie Versagie en sy seuns Johan en Kobus en hulle bierman, Nicole Lau, hoewel hulle nie die oor het toegewijde omvattende Engelse Wikipedia bladsy beskik nie, is hulle gevierde commerciële sukses met meer as 1 miljoen plaatverkope. En ja, ek het al, ek dink, ek kan nie onthou wat er een van hulle dit is nie, maar ek het met een van hulle mense alle onderhoud gehad en lekker gesels. En ek glo hulle sal mense op die dansbaan hou, al moet hulle dan deernag speel. Ek glo die mense sal lis wees, hulle voete sal juk, hulle sal as Klipwerf speel. Ons gaan afskop met The Shorts. Hulle was 'n popgroep uit Nederland, wat bestaan het uit Hans van Vondelen. Hy doen die sang. Erik de Wild, klaverboord, Hans Stokerman, basgitaar en Piet Wezenbeek, tromme. Die groep is in 1976 is hulle gestig en het internationale treffer 1983 behaal met die liedjie wat ons nou gaan luister, Comment Sy Wa. Dit is vervaardig deur Jack Jersey. Kom ons luister daarna. Shorts, Comment Sy Wa.

Prachtige liekie daar van Petula Clark van Charlie Chaplin, soos ek sê, en ja, sy sing hom, en sy sing hom prachtig, en ek het hier van Ierland af, is Hans en Henrietta van Ierland, en hulle sê hulle geniet die muziek verskrikkelijk, of nee, ja, vreeslik, en baie groete Hans en Henrietta uit Ierland. Dankie dat julle ingeskakel is, ek waardeer. En ek hoop julle geniet die rest van die program ook. Ok, ons stap aan. En wat gaan volgende op die draaitafel wees? In 1975, denk ek, is hier die ene. Rod Stewart, die ou met die rasper stem, ne, is een Britse sanger, liedjeskrywer, wat op 10 januari 1945 in Londen, Engeland, gebore is. Bekend vir sy kenmerkende rasperstem, het Stewart in die 1960s in verskeie Verenigde Koninkryke sy groepe opgetree. Maggie May het in 1971 sy eerste treffer geword, en in 1975 het hy na Amerika verhuis. Stewart sy trefferliedjes sluit in Tonight's the Night, het was 1976, nou ja, hier kom nou een wat ek nie met hom saamstem nie, hy sê, die liedjie se naam was, Do You Also Think I'm Sexy? Rod, ek is jammer om jou te leerstel, ek het nou nie, nog nie so na jou gekyk nie, ok, dit was in 1978, en dan het het gedurende die 80er jare, vruchtevolle loopbaan beleef, en een paar treffers in die 90s ook gehad, maar, in die 2000s het hy weer sterk terugkomst gemaakt. Hy het Grammy toekenning vir die beste traditionele popstem album in 2004 gewen. Ons luister na Rod Stewart in die liedjie, is een van sy grootes wat hy in 1975 uitgereik het, en het is natuurlijk, yep, reg raai, Sailing.

Rod Stewart, so het hy geklink in 1975. Hierdie volgende dame, Lulu, ek raak altyd die mekaar met haar en wie is die ander ene? Mama Cass, ek weet nie hoekom. Ek dink Mama Cass sing vir Brotherhood of Man, of nie? Ek het amper een groep gehad, Middle, in any case, Boom Bang A Bang, is die liedjie, of wat opgeneem is, dier die Britse sangeres, Lulu. Die liedjie is geskryf dier Ellen Morels en Peter Warne. Dit is vooral bekend as die Britse wen-inskrywing by die Eurovisie Song Contest van 1969 in Madrid. Lulu doen vir ons een boom, bang, bang.

Doef, doef, dit is hoe mens een liedjie afsluit, stomp. Ja, dit was Lulu gewees met Boom Bang Bang, die vrou wat ek aan gedink het, Cass Elliot, sy is, wel, sy is ook bekend gewees as Mama Cass, en sy was van die mamas en papas.

Casey Musgrave, eintlik het sy nie een groot verskeidenheid liedjies gehad wat sy die tyd wel gewild voor was nie, maar hierdie ene was groot gewees, baie groot vir haar. Ok, wie gaan ons nou na luister? Kom ons kyk. Ja, kom nie. Die Georgia gebore Katie Malua is September 2002 met Mike Batt se Dramatica Records onderteken, kon niemand gedink het dat sy deur die vrystelling van hierdie derde album, Pictures, die grootste verkoper van die Verenigde Koninkryk in die wereld sou wees nie. Haar eerste twee albums, Call of the Search en Piece by Piece, het albei internationale treffers geword en die motief was om voort te gaan met opwindende rekordryke routesrit wat verskillende of verskeie massiewe wereldtoere en baie spesifieke oomblikke insluit, waar sy onder andere het sy op die verhoog opgetree vir Nelson Mandela ook, en het ook saam met die koningin in Buckingham Paleis was sy genooi vir ete gewees. Ons luister na Katie Melua met haar baie rustige stijl. Al haar liedjies is eintlik in hierdie rustige stijl. En hierdie is al heel eerste grootte. Ja, jylle het reg geraai 9 miljoen bicycles.

Nou daai is sommer een wat ek sommer dadelijk toe ek om eerste keer gehoor het, het ek om voorspel as een groot treffer. Dit was hier iewers in 2 uur in die ochend, die eerste keer wat ek om gehoor het, en toe ek het eindelijk gaan reg op sit, excuse, en toe gesê, ah, daai gaan een treffer wees. En wat was het toe gewees? Een treffer, ja. Ok, Cupido, die verhoognaam van Johannes Matthias Johan Wessels, is gebore in Lusaka, Noord-Rhodesia, op 28 Oktober 1953 en oorlede op 22 Februari 2016. Hy was 'n Suid-Afrikaanse sanger en liedjie-skrywer van Zambiese herkomst. Van tyds af was hy besig om gitaar te speel en liedjies te skryf. In Lusaka het hy saam met sy orkest The Big Gold Six begin. Die naam Cupido is gekies omdat hy meestal liefdesliedjies geskryf het en gesing het ook en in 1981 saam met die sangeres Cora Marie begin optreed. Sy grootste treffer was Was ek maar 'n digter, wat so gewild dat het plaat goud was voor het op die rakke beskikbaar was. In 1982 was die liedjie die enigste Afrikaanse liedjie op die destijdse Springbok Radio so top 20 treffersparade. Ja, en ek dink wat min mense weet is dat kunstenaar Robbie Wessels is Cupido se broer. Ja, ek het met Robbie Wessels het ek al gesels op onderhoud. Ons luister na Cupido. Hanley is ek geloof nie, ek weet nie of sy ingeskakel is nie, maar hierdie is ook een van haar groot gunstelinge, is eintlik sy en Andre, dis hulle plaat hierdie. Kom ons speel hom dan vir hulle, Cupido, met Was ek maar 'n digter.

vir die romantiese oukies wat so, wat nog uitgaan op die oomblik. As jy nie weet hoe om het vir haar te sê nie, gaan kryf haar hierdie plaat. Ek sê jou beloof, jy gaan een deurbraak maak. Dit is, die liedjie sê precies als wat jy graag vir haar wou gesê het. Ok, die liedjie Everlasting Love is een liedjie wat geskryf is door Buzz Kyson en Mac Gaydon. Oorspronkelijk een treffer in 1967 vir Robert Knight en sedertdien herhaaldelik herhaal met sukses door Love Affair, as ook Tam Cryers, Carl Carlton, Sandra en Gloria Estefan. Die oorspronkelike weergawe van Everlasting Love is opgeneem door Knight in Nashville en met Kyson en Gaydon, wat daarop gemik was om dit in Motown stijl te vervaardig met verwysing na The Four Tops and The Temptations. Toe die lied vrygestel is, as een solo, bereik dit nummer 13 op die Amerikaanse kaarte in 1967. Ons luister na Love Affair se weergawe van Everlasting Love.

Prachtige sang, Min Shaw, Kleine Nachtegaal. Neil Leslie Diamond, excuse toch, hy is op 24 januari 1941 in New York City gebore. Die Diamond familie het tydelik na Cheyenne, dit is in Wyoming, verskuif weens sy pa Keith Diamond se militaire diens tydens die Tweede Wereldoorlog. Na die einde van die Tweede Wereldoorlog het Neil en sy ouers teruggekeer na Brooklyn. Hy het 'n $9 akoestiese gitaar as verjaardaggeskenk gekry, wat sy belangstelling in muziek geprikkel het. Ons luister na Neil Diamond, baie baie gewild, en hy het hordes treffers. En die een wat hy vir ons gaan deel met ons is 'n groote van hom, Sweet Caroline.

As hy een van sy menigte treffers, Neil Diamond met Sweet Caroline. Ja, ek weet, hy was een groot gunsteling van my broer ook gewees. My broer het so'n klein wit Volkswagen Beetlekie gery, en gewoonlik as hy op pad is huis toe, dan so 3 blokke ver, dan hoor jy Neil Diamond sing, en dan as hy in die straat afkyk, kan wacht jy net so 30 secondes, dan kom hy om die hoek daar so. Ek weet nie, hy uittrek types, hulle was nog van die beste gewees, ek beloof. Hulle het so groot stereo gehad, jy het duidelik die een speaker hier gehoor en die ander speaker daar. Neil Diamond. Ek sien, ons het beweging in die wachtkamer, en die eerste is in naand Ludwig. Skies, ons is bykie laat, het met die seen gesels, en het nou eers oorgeskakel na julle toe. Klink mooi van die begin, dat ek nou saamluister, en hoop het gaan goed met julle. Ek glo Letty is ook hier. En dan het Hanley ook laat weet, dat sy ook sit en luister. Ons is ook nou bykie rustiger, en luister na jou mooi program. Het ons Likkie van Kapiru gehoor. Ja, ek dink elke keer as ek kom speel vir Capido, dan draak ek hom op aan Hanley en Andrei. Ek weet, dit is hulle liekie. Hulle het gekuis geraak met die liekie. Sel het so. Andrei het nie geweet wat om vir haar te sê nie. Toe sê, ek kan het beter beskryf as ek jou hierdie plaat koop. En dit is hoe dit moet werk. Dit is waarvoor die plaat bedoel is. Ok, ons stap aan en wie op die draaitafel? Marmalade. Een Skotse rockgroep wat oorspronkelijk van die ooste kant van Glasgow afkomstig is en oorspronkelijk in 1961 gestig is as The Gaylords, en later in 1966 het hulle verander na die groep na Marmalade, en hulle word sodanig gekrediteer op al hulle daarop volgende opnames met CBS en Decca Records tot 1972. Hulle grootste

Hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is. Nou ja, dit is laas week het ons die eerste helfte of die deel 1 van die program gedoen, want ons is gedwing om net in een deel te doen, want daar het technische probleme ingeslijp hierna by die einde van die program. Toe besluit ons daar en dan dat ons dit tweedelige uitsending gaan maak. Maar intussen het ek gesit en dink, mens wil nie twee types hê om een story te luister nie, ek wil die hele pil roe, wil ek graag op een uitsending doen. So ek gaan weer laasweekse gedeelte speel, tot daar waar die probleme begin het, en dan gaan ek verder op die ander rol, gaan ek die rest van die program opzet. Julle sal sien wat ek meen wanneer ons daarby kom. So hierdie eerste gedeelte het julle nou al gehoor, so ek is jammer as julle verveeld is daar oor, maar ek geloof nie meer kan wees nie as mens luister na Paul Roux se geskiedenis. Dit is die dorpie wat ons vandag ook bespreek. En hier na by die einde, of nie na by die einde nie, as hierdie gedeelte klaar is, sal ek een liedjie ingooi en dan kan ons aangaan daar waar ons laas week opgehou het. Lekker luister, ek glo julle gaan vir Paul Roux baie geniet en vir René Wolfhard waar die geskiedenis vir ons vertel. Ok, hier kom die opname van laas week. Lekker luister. Hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is. Jep, die program is My Dorp en die Campbells wat haar sing. Ons gaan dorp toe. En as jy hou van waarvan jy sien, is het nie net dorp toe nie. Nou wonder ek wat het in gedachte, waar jy en anders. Maar in elk geval, die dorpe wat ons oorgesels, dit lyk my, dit vind nogal aanklank by, specifiek by die inwoners van die dorpies. En ons is nou al, ek denk by ons, ja, by ons vijfde dorpie wat ons vandag bespreek. Nou, laas week het ons gesels oor die dorpie Loxton met meneer Alwyn Foster. Hy is al jare lang daar en hy woon ook al jare lang daar. Hy is daar gebore en groot geword, het met betrekking tot die dorpse wel en wee, het ons met hom gesels en meer specifiek oor die dorpse geskiedenis en ontstaan, bekende mense wat in die dorp opgelever is en wat hou die dorpse hart aan die klop, besienswaardighede, ding om te doen is mense daar wil gaan keier, die fauna, die flora, die heren en die waarheen die dorp op pad is. Ek sê baie dankie aan meneer Alwyn Foster vir sy insa of sy deelname aan ons program en dan ook baie dankie aan die luisteraars vir julle positieve terugvoer. Dit is baie duidelik dat Loxton een baie gewilde dorp is onder sy inwoners en dan ook ook van sy besoekers het ons een hele paar reacties gekry. Nou vandag beweeg ons oor na Paul Roux. Paul Roux is een unieke plaasdorpie in die Oos-Vrystaat op die N5, net suid van Bethlehem. Die dorpie skuil achter die sandsteenkoppe en hy kyk uit op die Malutieberge. Hier is vrede, vriendelijkheid en die liefde vir mense, die natuur en die kunst en kunstvleit, alles is gemeng in een rustige harmonie met laaf vlakke van misdaad wat veroorzaak dat inwoners besonder trots op hulle dorpie en dat besoekers hartelijk welkom geheet word daar. Oudstaats president P.W. Botha is een van die belangrike mense wat die dorpie opgelever het. Hy is op 12 januari 1916 op Telegraaf. Dit is die plaas net buiten Paul Roux gebore. Hy het in Paul Roux school gegaan voordat hy na Bethlehem verhuis het waar hy matrikuleer het. Nou die dorpie Paul Roux, na by die historische Bethlehem, is daar klein, maar dit vertoon die skoonheid van die Vrystaat en die hoë Afrika lig tot perfectie. Nou ja, die skoonlig sal een mens dit noem. Dit is as een omrowende
basis van waar soveel van die plaaslike staproutes verken kan word, wat besoekers in die hart van die plaaslike fauna en flora dompel, sonskyn, varslig en voelgesang. Dit klink so Suid-Afrika, nee, wat sê hulle? Sonskyn, rugby en braaivleis, nee. Sonskyn, varslig en voelgesang is die orde van die dag op hierdie routes. Nou, Paul Roo het prachtige rotsformaties, versier met antieke grotkuns, massieve bome sprei hulle oor die landskap, en daar is selfs bewaarde voetspore van dinosaurusse by Uniondale plaas. Daarnaby, dis nou nie Uniondale, daar waar die spook rijloop nie, ne. Dit is die plaas sy naam daarnaby. Hierdie is een wonderlijke wegbreek vir gesinne wat skoonheid van die ware vrede en stilte wil ervaar met een paar asemrovende besienswaardighede langs die pad. Daar is safari opties in die area vir besoekers om van Suid-Afrika'se opwindendste species te sien, reg in hulle natuurlijke habitat. Nou so'n bykie oor toerisme voor ons dan, jy weet, vandag het ek eindelijk baie tyd gemors. Ek het hier het ek navorsing gedoen en ek het geopgesoek en ek het notas gemaakt en ek het blaie en blaie. Ek denk ek was by 22 bladseie van Paul Roo en toe kry ek een persoon om mee te gesels en nou kan ek my al die delete. Die persoon is so kundig en sy het ons soveel vertel van Paul Roo dat enige notas wat ek gemaakt het was wat hulle was oorbodig. Nou, ek noem hier net een paar dingetjies, voordat ons met haar gaan gesels. So in toerisme, die inlichtingsplaat van die dinosaurus voetspoor, by Uniondale Plaas in Paul Roo. Nou, Witkop Game Branch is by Witkop, net by die Paul Roo. Ek het hom altyd gebeskou as die area's sy tafelberg, ja, Witkop, so lekker plat bergie. Die plaas het ongeveer 21 soorte wild, insluitende seekoeie, jagluiperds en buffels. Die ranch bied jagdeenthede in die vorm van gereelde safaris met of geweer of boog. Daar is tweedaagse staproute wat verskeidenheid terreine deurkruis in insluitend bergtoppe, sandsteenkranse, kloowe en valleie. Daar is verskeie lere en broe om langs die pad oor te steek en die paadjies is afgesny om makkelijk te stap. Die route volg groot bome en rotsformaties. Die terrein is ryk historiese en archeologiese erfenis met san rotskuns en ander historiese plekke. Nou ja, ek het gesien die san skilderye was spesifiek genoem op die plaas van Susan Jacobs en dan was daar ook een Hendrik Smit wat op sy plaas ook van die San Rotskins tekeninge gehad het. Nou daar is dinosaurus voorspore by Uniondale, die plaas op een groot blok sandsteen wat gefossiliseerde spore bevat van twee groot dinosaurus wat gedurende die Jurassic tydperk in die Vrystaat rondgedwaal het. Die hoofspoor toon 5 opeenvolgende spore en van die dier met 'n gang van byna 3 meter lank. Op 10 Oktober 2015 het die gemeenskap hulle eerste holhoek 40 kilometer bergfiets wedren en 10 kilometer pret draf gehad. Daar was daarop gemik om fondse in te samel om die Rooidam te rehabiliteer en toerisme te bevorder. Dan is daar die posboom, die op die hoek van Verrooien en Markstraat staan een groot eikeboom. Dit was onder hierdie boom wat pos deur die posafrigter gelaat geword het. Daar is tot vandag toe nog een servituut wat op die boom van toepassing is en dit mag op geen manier gesny of beskadig word nie. Zierenkrans en Klever familie. Nou ja, ek nogal uitgevind hierdie
Zierenkrans. Dit lê 10 kilometer op die pad na Senekal en dit is die plaas wat deur meneer Henty Senekal besit was. Julle allemaal sal hom onthou, hy was saam met ons op school gewees daar so, en ja, een pos waar perrewisselstasie was ook hier gelee op Hentielese plaas. Het was hier waar Mostyn Reginald Cleaver op 2 December 1862 is hy daar gebore. Op hierdie stadium was haar ouders reeds die eienaars van een winkel by Zierenkrans. Hier het hulle vroeger die pos van die africhter ontvang en sou die verspreiding van die briewe na hulle regte bestemmingsverkeer. Dan is daar nog so, okay, nou onder die bezighede is daar verskye Joodse bezighede. En nou hulle het hulle deur oopgemaak, daar was Margolius, Koshoff en Schatz, Kristal, Sadov en Levy. Die gemeenskap kon hulle behoeftes by hierdie bezighede koop en ja, ons gaan hoor by ons gas dat hulle nie eintlik belangstel om een groot, wel, sê byvoorbeeld een Pick n Pay of een groot supermarkt daar te nie, hulle is happy met wat hulle het, hulle gee nie om, om een keer een maand dan deur te ry na Bethlehem of na Senekal om hulle behoeftes te gaan kry, daar nie. Ek gaan nie verder tyd mors met my werkies wat ek opgesoek het nie, want ek het convenience, ek het gerieflikheidshalwe, het ek nou met hierdie inwoner gepraat, en ons het die voorreg om vandag met jarenlange inwoner van die dorpie Paul Roo te gesels. Ek dink net voordat ons by haar kom, kom ons speel eers gauw gauw een plaat, dat ek weer my asem kan terugkry, voor ons verder gesels. En ons gaan luister na, kom ons maak het, ja, This Land Is Your Land, van die Christy Minstrel. Ek het eindelijk Des en Donse weergawe gaan soek, maar ek sien somehow is hy van my speelhuiste af gedelete, so ek weet nie, kom nie maar, hierdie is net so goed, Christy Minstrels, This Land Is Your Land, sing saam.

say, this land was made for you and me, New Christy Minstrels, en ja, as een behoorling of wat noem mens hulle, een student of een leerling aan die hoërskool daar in Senekal, wat net so paar kilo's van Palroo af, voel ek ook, dit is my wereld daar die. Nou, kom ons gesels met die inwoner, mevrou Renee Wolfaart. Vandag is het ons voorreg om met een jarenlange inwoner van die dorpie Palroo te gesels, ons gesels met mevrou Renee Wolfaart, wie nou al vir 16 jaar in die dorp gevestig is en baie passievol is met betrekking tot die dorpse wil en wee. Ons gaan oor die algemene gang van die dorp gesels en meer specifiek oor die dorpse geskiedenis en ontstaan. Nou, bekende mense wat die dorp opgelever het, wat hou die dorpse hart aan die klop, besienswaardighede daar en daar rondom, dinge wat, wat een mens kan doen, wat as jy daar wil keier vir een paar dae, die fauna, die flora, die here en waar jy in die dorp op pad is. Goeiemorgen en baie welkom by ons program vandag, René. Dankie dat jy ons kon inpas by jou gesels.

0: saamleef vir skemervreugde huis van bejaardes. Ja. So dit was my regtig, dit was regtig 'n heerlike dag gewees. En ek dink daar gaan nou nog steeds meer van hierdie dag kom. Want die, dit is net so atmosfeer, sosiale atmosfeer en allemaal lag en die dag was prachtig gewees en vir Paul Roos self dink ek dit was een goeie begin gewees om elke jaar so iets aan te bied.
1: Ja, klink vir my soos groot pret. Nou die, die dorpie is vernoem na generaal Paul Hendrik Roo, wat ook die leraar was toe kerkdienste nog onder die boom na op die Sandrivier so oorgehou was. Die ander naam wat ook oorweeg het, of veroorweeg was vir die dorp, is Du Plessis Wil. Nou hierdie meneer Du Plessis, waar het hy ingepas in die dorpsgeschiedenis?
0: Ja, weet jy wat, ons kon dit ook nou nie verstaan nie. Aanvankelijk, daar was drie weergawes oor hoe die dorp sy naam gekry het.

een story wat ek gekry het uit bronne van die Bloemfonteinse museum, het die mense beswaar aangeteken, want dit lyk nie vir my, ek sê regtig waar, baie in Paul Roux gedoen nie. En allemaal het toe besluit dat hulle wil eerder die dorpie Paul Roux en hulle toe een vergadering gehou. En op hierdie vergadering is daar toe nou besluit op Paul Roux. Die ander weergawe is dat hulle, omdat daar nou soveel onmin was oor die naam van Paul Roux, dat hulle die twee name Duplessis en Paul Roux op 'n klip skryf, die een aan die een kant, die ander aan die ander kant, en toe het hulle hom

0: Pauru, omdat hy, omdat dominee Pauru natuurlijk Pauru ook bedien het vanuit Senekal, hy was hy baie bekend gewees en hy het ons toe hulle oorgegeet tydens die Anglo-Boere oorlog, was hy baie beswaard gewees en hy wou nie gehad het dat hulle oorgee nie. Maar ja, hy kon toe nou niks doen nie, hy het eers die boodskap te laat gekry dat hulle oorgegeet en dat daar nie verder beklaai gaan word en hy is toe nou weg as 'n krijgsgevangene in Ceylon toe, waar hy geblei het. Dit is wat ek jou nou kan vertel van die story van Paul Roo.
1: Pinkie, mees relevante weergawe is die klip by die Afrika Kerk, weet wat hulle opgooi het, Heads or Tails, jy weet, val hy op, en toe val hy op Paul Roo. Maar die wat het, weet jy precies wat hy gedoen het, of wat was sy, kon het...
0: Nee, daar is nie baie inlichting, daar was nie baie inlichting, oor Du Plessis nie. Al wat ek weet is, dat die meneer de Jong, hy was die gewese eienaar van die Sandrivier plaas. Hy het, hy het blijkbaar die naam Du Plessis wil voorgestel, wat hier die financiële commissie aanvaard is. Hulle het eindelijk, toe daar nou gesikkel was oor die naam, omdat hulle nie hertog kon gebruik het nie, het hulle toe lyk met die naam gekry, dat hulle die naam kan gebruik. Maar ons het geen insa in wie Du Plessis eindelijk was nie, om jou eerlijke waarheid te sê, ons weet glad nie wie hy eindelijk was en wat was sy betrokkenheid by Paul Rooney.
1: Nou die meneer de Jong, ek verstaan dit as gedeeltelik van sy grond gewees enzovoorts enzovoorts en jy weet is daar nog enige van die oorspronkelike meneer de

0: nou later Loxton byvoorbeeld is die plaas is gekoop by 'n boer vir 7500 pond. Dit was seker 'n massiewe
1: bedrag.
0: Ja, maar ja, en die erf het verkoop vir 50 pond daar so. So dit lyk my dit was 'n meer gesogte area. En dan nou kom ons by Paul Roo en dan jy soos jy sê 5 shillings se erf. Jo, dit klink soos 'n bargain. Maar dit moet seker.
1: Kom ek sê dit so vandag nog in die Gabeng area, munisipaliteit waar ons nou val. Ons is 5 dorpe, dit is nou Clarence, Bethlehem, Foriesburg, Paul Roo en Roosendaal wat in hierdie area van. Maar Paul Roo word half as die weeskind beskou. Terwyl ons as inwoners wat hier woon, die dorpie lief het, ons wil woon met die, ons het net een teer straat, dit is die hoofstraat, voortrekkerstraat, en dan van Rijnstraat wat geteer is, die rest is alles gewoon paaie, ons verkies dit so, ons, het skep nie daar die plaas atmosfeer hier in Paul Roo, wat ons vaak wil behou. In Paul Roo gaan jy vind paarde met koetsies wat jy rui, jy gaan beeste kry, jy gaan skape kry, ons boer in Paul Roo, as ek het so maar stel, tot groot consternatie van party mense, maar dit is wat die dorpie so uniek maak.
0: Right, ons kom daar. En ja, ek het voor die program, het ek vir René gevra om vir ons so 'n paar liedjies voor te stel, wat ons so tussenin kan indruk. En so ek onderbreek die onderhoud daar so, net om een van haar, wel, kom ons maak het haar eerste versoek, en die liedjie is Edith Piaf, Non Je Ne ek kan nie Frans praat nie, dammit, non hier ne regette ten, jylle sal hom ken sodra jylle hom hoor, dit is een baie bekende een van Edith Piaf, en dit is een goeie kese, dit is een klassieke kese, kom ons luister, so is René's eerste liedjie wat sy vir ons voorgestel het.

dit is wat baie mense trek. Ons is nogal mense uit Durban koop graag hier in Paulroo. Ek weet nie vir wat die rede nie, ons het baie vakantiehuise, ons, die sandsteenhuise wat hier is, is baie gewild onder mense, en dan ook mense uit Gauteng het vakantiehuise hier so, en ek dink het gaan oor die feit, iemand het nou daar van my gesê,

as ek nou sien, ons het nou al lang hier so bly, 16 jaar hier in Paulview bly, hoe lekker ons hier bly, jy kan gaan stap met jou honde, dit is baie veilig hier so, en tyd die is nie een factor hier so nie, en vir partij mense mag het dalk nie die ideale plek wees nie, want ons het nie baie winkels nie.

Roo. En dan vraag baie mense vir ons, ek het nou dag iemand gehad wat my gekontak het wat die wil koop, en hy het vir my gevra, handel Roo soos Roosendaal word. Toe sê ons nie, ons wil nie Paul Roo soos Roosendaal, want Roosendaal het sy identiteit met sy klein, hulle noem het ons maar die tiny homes, ja, idees, ja. Wat prachtig is, wat pas by, maar ons wil nie op die selle vlak as Roosendaal wees nie. Ons soek hierdie rustige lewe waar nie veel besighede is nie.

is Simbaya, I don't know. Ons het elke maand een museumdag, ons biedt verskillende type activiteite aan, ons het nou al vir Wikie Jenis, ek weet nie of jy laat ken nie, sy het een boek geskryf oor die kruisgevangenis kunst in die Anglo-Boereoorlog, sy het daar met ons kom gesels, ons het nou onlangs vir Dr. Gideon Groenewald hier gehoord, hy is een geoloog en een plantoloog, en hy het vir ons kom vertel, hoe het Paul Roo gelijk in die Jurassic, die dinosaurus era, aan wat het die dinosaurus hier gewaai het in die Paul Roo area, wat daar die eer om na hom te luister was, seker die vinnigste eer wat voorbij gegaan het. Ons was verstom oor al die inlichting wat hy vir ons deurgegeet, en ek het nooit geweet nie, maar Paul Roo, die Paul Roo area is baie bekend onder die planteloe wereldwijd, omdat hulle al hier by ons die grootste boomtosaurus fossiel gekryd op die plaas Hilbo, wat nie die buitenkant is. En toe het hulle nou onlangs weer een nieuwe ontdekking gedoen op Hilbo, en hulle toe die Polanisaurus gekry.

0: En Union Daily Post, Union Daily buitenkant ons, het ook die spore, dit is nou een besienswaardigheid waar die mense kan kom kyk, die eienaar het een dak oor die voetspore gesit, dit is van die massospondylus, wat hy wat jy daar kan gaan kyk, en so daar hier was ongelooflik insiggewend vir ons, en ek dink die wereld het vir ons as Paul Roosters, ons noem self Paul Roosters, opgegaan toe ons nou gehoor het wat hy al die inlichting wat hy vir ons deurgegee het.
1: Nou, daar is op een van die fossielplaase is die eienaar Hentie Senekal, is hy nog steeds daar?
0: Hy is ongelukkig, ek weet ja, hy is ongelukkig oorlede, dit was Siren Kranz gewees, ja, hy is so paar jaar terug, seker so 4 jaar terug is hy oorlede. Dit was ook een van die plekke waar hulle die volkskoetsperde omgeruil het, was op sy plaas gewees, maar hy leef ongelukkig nie meer nie.
1: Ja, hy was saam met my op school op Senekal gewees, en sy broer moet ook iwers nog daar rond wees, wat is die oukie sy naam, dit sal my later byval, maar in elk geval, hy leef nie meer nie.
0: Ongelukkig, sy een kleindochter, of sy dochter bly, sy is getrouwd met Sena Gous, so sy bly nou in Polroe, sy nou man het die bezigheid som Polroe.
1: Nou, het lyk my in ongeveer 2011, ja, was daar een volkstelling geweest, het is die laaste inlichting wat ek, toe was allemaal slechts 453 inwoners op die dorpie geweest.
0: Ja, ons is een baie klein dorpie met min inwoners. Baie van die sandsteenhuise word opgekoop deur mense uit KwaZulu-Natal en Gauteng, en dit word vakantiehuise, maar hulle pas die huise baie, baie mooi op. En nie allemaal is altyd permanente inwoners in die dorpie, maar ons het nou weer onlangs gesien, daar is weer een toename in aankope van die huismense uit Hartbeespoortdam, ek kan snor het, hulle nou onlangs hier kom vestig, en Marissa, hulle het hulle self hier kom vestig, mense wat net buitenkant Bethlehem is daar een plaas waar Lions Rock, waar hulle leeuws hervestig wat hulle gered het, vol pos,

0: En nou het ek ook weer gehoor van mense uit Durban, het is twee paartjes uit Durban het ook nou weer huis opgekoop. En so, ek dink, en dit is wat die dorp lekker maak, omdat ons so klein is, voel ons soos 'n familie. Daar is 'n samehorigheidsgevoel in die dorp. Hulle sê, ons kan lekker beklei, maar as ons saam staan, staan ons saam. En, daar is verandering in die dorp, wat ons nie noodwendig altyd mee saamstem nie, en ons het forums en ander groepe wat met die municipaliteit gesels en probeer om sekere goed te verhoed. Ons wil nie hierdie dorpie moet sy karakter verloor nie, maar tyd keer kan een mens niks doen nie, en wat vir my prysenswaardig is, is die feit dat nog steeds bly ons as gemeenskap werk ons allemaal goed saam, verstaan jy, ons maak dit werk, ons is nie een gemeenskap wat nie die son oor anders is sien wat dit wil graag doen, jy weet, ons wil hier die son moet oor allemaal skyn en ons wil met allemaal oor die weg kom, wat ek het eerder so stel, en dit is maar net dat ons probeer keer dat die identiteit van ons as een dorpje, as een sandsteen dorpje, want die is baie sandsteen gebouw in ons dorp, dat dit nie verloor gaan nie. Paul is baie bekend vir sy sandsteen. Ek het nooit geweet nie, dit het ek nou onlangs is gehoor, dat die sandsteen wat jy hier in Paul Roo kry, dit is die Multino soort of die Elliot soort. Nou dit is anderster as die sandsteen wat jy bijvoorbeeld by Clarence of Riesburg of in Lesotho kry. Jy kan bijvoorbeeld eindelijk nie met die sandsteen in Lesotho huise bou nie, want daar die sandsteen het natrium in, wat nie goed is vir sandsteen nie, so jou huise verbokkel baie vinnig. En in Paul Roo gebruik jy meer die Multino type sandsteen, wat ek nou gehoor het is, dat die sandsteen hier in Paul Roo, van die sandsteen hier, is na die ene gebouw te vervoer, en die ene gebouw is uit die sandsteen uit Paul Roo se wereld gebouw. So dit is maar net een interessante stukkie wat ek kan weergee.
1: Ja, nou, ek sien die school daar is in 1912 op 8 oktober is die school geopen met 52 leerlinge. So dit beteken dat die dorp redelijk bevolk moet wees om 52 leerlinge in die school in te kan sit. Nou, hoeveel skole is daar dees daar op Paul Roo?
0: Paul Roo het nog steeds nie die een school, dit is die Paul Roo Intermediaire School, redelijk baie kinders. Hy twee andere skole in Vateng, dit is die hoërskool, graad 10 tot 12 en dan die laerskool. Maar ek het nou onlangs verstaan, ons kan nog nie alles bevestig nie, ons het al probeer uitkom, dat ons het gehoor dat hulle wil die intermediaire school in een technische school omskep, en dat dit in 2030 moet klaar wees. Hulle wil koorshuis hier opsit, maar ja, en ek hoor ook hier so by Frankfurt, het gaan hulle ook een groot school opsit, maar ek kan nie sien, ek weet nie of jy die school area ken waar Paul Roo is nie, die koorshuis in die school is ons maar een erfenis gebouwe, hulle mag nie aan hulle verander nie, en ek kan nie sien dat hulle technische school uit die intermediaire school kan maak nie, die grondgebied hier, dit is nie te klein, want as jy vir daar moet toch sportgronde kom, daar moet werkswinkels kom, al haar die type van goeder moet hier kom, en daar, ek kan nie, daar is net nie voldoende spasie daarvoor nie, so, of het gaan gebeur, weet ek nie, mense by die school, sies, hulle weet ook nie precies wat dan gaan nie, so, ons kyk nou maar, en ons wag, en sien wat gebeur.
1: Nou, wie van die landse belangrike mense is dier Paul Roo opgelever?
0: Well, I think die meest bekendste is Krokodil, president P.W. Botha. Hy het hier groot geword, hy het in Paul Roos school gegaan en toe sy later in sy hoërskool daar sy oor na die voortrekker hoërskool in Bethlehem. Hy het, dit is nou maar die stories, en dit is lekker om stories te hê, want ons hou van story vertelling hier in Paul Roos, is dat hy het toe hy in standaard 9 of graad 11 was, het hy in sy Wenska boek geskryf, P.W. Botha, minister van verdediging, en hy het toe geword, so, en sy halwe broer, ek is Joachim van so, het toe op een later stadium die boek aan hom weer oorhandig, en hy kan glad nie onthou dat hy dit daarin geskryf het nie, en toe op een ander stadium, een ander story, wat ons gehoor het is, hier nabij die enige kerk is daar een klein huisie wat in die Jean bly, het Skipskop is die huisie sy naam. Iemand het hom baie kwaad gemaakt en hy toe te paard, het die persoon gejaag en hy toen dier hierdie huisie gejaag wat wat nou maar ons laat lach en laat glimlach, ons is maar baie jy weet, mens geniet hier die stories wat ons oor Paul Roo, en dit is een van ons belangrikste mense wat hier in Paul Roo groot geword het.
1: Right, dit is waar ons nou weer onderbreek, en dit is min of meer op hierdie punt waar die technische probleme laas week ingetreed, en so van hier af gaan ons die opname verder vat as wat ons laas week was. Kom ons luister eers gauw na nog een keuse van René, en sy het gevra vir André Het se 7 Oceane.
0: Dankie.
2: Nou, sy graf is op daar by die kip.
1: Jy weet,

0: is it?
1: Excuse?
0: Paul Roux self, sy graf is seker ook daar by die kerk.
1: Ja, daar is twee grafte wat bekend is door nie Paul Roux.
0: Ja.
1: Hy is in 1911 oorlede in Beaufort West, en ek dink sy oorskoot is toe nou hierna toegeneem, maar die eerste dominee van die Paul Roux gemeente was dominee Bolshoff gewees. Hy was beroep in 1915, toe is hy nog een krijgsgevangene gewees, en hy was hier in die oud Transvaal Johannesburg, en toe het hy vir die gemeente gevra of hulle bereid is om te wag tot hy uitkom, en in 1916 is hy toe nou amptelik as ons eerste leraar in van die NG Kerk is hy toe nou, hoe noem hulle dit?
0: Ingehuldig.
1: Gevestig, hy is bevestig as een predikant.
0: Nou, wat word beskou as die hartklop van Paul Roux, I mean, wat is het wat die dorp grootliks aan die gang hou?
1: Ek dink dit is die boerdery gemeenskap rondom die dorp. Ons het baie veeboerde om wat met beest en skape boer, en dan het ek in 1916 het ek die Sandgeyser Pelgrimstocht hier begin hier in Paul Roux. Dit is 211 kilo Pelgrimstocht wat jy kom stap, jy stap Paul Roux, dan beweeg jy oor Uniondale, jy gaan oor na Vriesburgse kant toe, dan Vicksburg, dan beweeg jy Roosendaal toe, en dan kom jy weer terug Paul Roux toe, en ek moet vir jou sê, my groepe word bepaal door die grootte van die kleinste gastehuis, so gewoonlik is daar so maximum van 12, en dit is ongelooflik hoe ons ondersteun word deur mense, vooral uit Mpumalanga, Johannesburg, KZN, Vrystaat self is ook pelgrims, ek krijg selfs pelgrims uit die Ooskaap uit. Dit gaan eindelijk so goed dat ek het toen nou nog ander Camino's in die Vrystaat, die Oos-Vrystaat, omskep die Maluti Camino, nou onlangs die Kwakwa Camino, en dan die museum is regtig waar, nadat die saal, die Smitsaal verkoop was, het daar, ek dink, groot behoefte ontstaan in die gemeenskap van een plek van samenkomst. Ons het nie meer een plek van samenkomst gehad nie. En toe het een vriendin van my, Yvette Jensen, het toe een van haar gebouwe tot ons beskikking gestel vir die museum. En dit is een privaat museum. En ons het toe nou hierdie museum daar begin. Ons het dit elke tweede saterdag van die maand. En dan bied ons of sprekers of activiteite aan. Ons het nou September ons lente dag en daar gaan ons klippe verf en daar gaan een wenner wees. Ons gaan specifiek op die thema van lente focus, bye, bome, en dan gaan ons die wenner kies en die wenner krijg een prijs. En dan nou, soos ek sê, Oktober maand het ons nou die kooltfees, wat ons het ook een lang tafel eten hier, waar die Frikte Jager gedoen gaan word. En ons het ook Dr. Jan Beek is, hy is van die Oudeien School van Muziek by die Universiteit van Vrystaat. Hy kom doen een kerkorrel uitvoering vir ons, daar die dag waar ons op baie opgewonde is. Ons het demonstraties daar die dag, en mense kom vir ons wys hoe om bykie kwolfwerk te doen en ook hoe om te bak in van hierdie sakke wat jy die stok kry. En dan is ons ook bezig mens, om een klein dorpje, want allemaal praat altyd van die klein dorpjes wat bezig is om achteruit te gaan. En ek dink dat mense is redelijk negatief, maar ek kan regtig sê, Paul Roux is so aan die gang. Ons het bijvoorbeeld een village forum hier so, hulle focus, hulle besluit, ons is nou een dorpie wat moet focus op granate. So ons is nou op 'n dorpie van granate, ons gaan granate aanplant, elke, ek wil amper sê elke erf in Talroo het 'n granaat, en dan gaan hulle granaatfeest volgende jaar, so Oktober, nee ek ook, so hulle het vir my gesê, dalk so my maand van die granaat in ryp is, sal hulle dit aanbied. Die forum staan ook hier, so kyk dat die water en elektriciteit uitgesorteer is, hulle het ook een pad stel onder by die rok, dit is so familie kroeg, daar is jungle gym vir die kinders, hulle het een pad stel daar waar hulle allerhande goed verkoop, hulle verkoop bijvoorbeeld een granaat koeldrank, daar is granaat skoonheidsprodukte, hulle verkoop ook groente en ek sommer net aandenkies en jy kan koek en koffie daar drink, so hulle gaan uit hulle pad uit en nou om nog toerisme, want ek dink ons is in die mate ook afhankelijk van toerisme, ons probeer rechtig waar die Oost-Vrystaat te mark as a toerisme destination, kom ek sel het so in Engels, en ons het nou onlangs het Frans Kroenje, Hansie se broer, wat die flieks gemaakt het, 5 laat betijd is, hy blijf nou in Senekal, en hy het die filmskool daar begin, en hy het begin video's maak, wat maak die Oost-Vrystaat lekker, wat makes the Eastern Free State lekker, is sy YouTube kanaal se naam, en hy het toe video's begin neem oor Talroo, oor my routes, en ons het toe een Oost-Vrystaat toerisme forum gestig, waarvan Frans nou die voorsitter is, en ons kom so by mekaar so enkele jaar, en praat ons oor hoe om die Oost-Vrystaat te bemark, en een van die idees wat toe uit hierdie vergaderings gekom het was om skattejag te begin. So ek het nou begin om in Talroo gaan ons nou die die hele kaart vastlee op een skattejag waar die mense dan nou elke skoot een raaisel kry of een clue kry, dan beweeg hulle aan na die volgende een toe, wat meer gaan oor die geskiedenis van Talroo. En ek verstaan, dit is nogal iets, een tendens, mense vlieg wereldwijd om hierdie skattejagte te kom doen, en dan kry hulle nou die skat, en dan kan hulle die naam in die boek inskryf, en sê hulle het nou die skat gekry, so ek is nou bezig met daardie route, wat ons gaan doen, en dan het ons ook aansoek gedoen om 'n parkrun in Talroo te begin. Ons waag nou om te hoor, maar intussen gaan ons nou maar soos 'n pret drafie hier in Talroo elke saterdag. In die somer gaan het 7:00 in die oggende wees, en die winter se kan so 8:00, want het kan baie koud hier by ons raak. En dan het ons ook baie oulike winkeltjies, soos Roes. Roes is uitsonderlike winkeltjie, wat jy nie sommer in die Oost-Vrystaat kry nie, vooral hier tussen ons en Bethlehem en Vriesburg. Ja, jy kan klering te wei, ja, gaan jy sikke type winkeltjies kry, maar vir Talroo is Roes ook een skat, wat ons nie kan miskyk nie. En dan die een gastehuis hieronder, excuse, ek praat so baie, ek kan jy so baie van Talroo vertel. Het is soos een museum as jy daar instap, dit is iets om te sien. So, ja, is een redelike paar goedjies wat mense kan doen. Wat die mense ook doen is, hulle rijd ek vols op na die koppie toe, achter ons het een kruis daar so, die mense gaan nou picknick daar, of hulle doen sandhangers daar, en die uitsigte van daar boven is net ongelooflik.
0: Nou, wat ek wil sê is, ek het al so in die verbyry het ek daar gestop en ek daar gaan eet by een plek, een pink tricycle. Is hy nog aan die gang?
1: Hy is nog goed aan die gang, Carolies Appels is die eienaar daarvan. Sy maak moest die heerlikste kos, sondag middag.
0: 3 gang maak.
1: Kry jy bord vol. Ja, dit is heerlik, ja. Nee, hy is nog sterk aan die gang, sy en
0: ok, daar gaan ons nou die volgende liekie indruk, en die een wat ons gaan na luister is, nou aangezien ons dan net nou na Edith Piaf geluister het, hoekom gaan ons dan nie in die selfde asem, sommer net Marielle Mathieu, sy sing vir ons Acropolis Adieu, hier kom sy.

0: museum. Sy het ons die gasthuis wat net langs die Pink Tricycle is, dan en dit is die gasthuis wat soos een dat soos een museum is. Dit is regtig die moeite waard om daar te stop en te gaan kyk.
1: Ja, nou,
0: en dan het ons nog, ons het een spookloop ook.
1: Dis hy, wat het van praat. Ek wil nou net vraag oor die spookloop. Waar oor gaan het?
0: Die spookloop wat hulle doen is, Richard Lewis het het begin onlang, baie hartseer, een groot slag vir Paul Roo. Richard is omtrent nou so 5 weke terug oorlede, onverwags. En ons vermoed het is een hartinfarct, hulle al het gaan fietsry, en toe hulle terugkom met hy gekla, dat hy nie lekker voel nie. En hy is toe ongelukkig nou daar lang sien, die by die kerk is hy toe oorlede. Maar Richard het die spookloop begin en hy het gegaan, sy sister bly net die na by ons, sy is een historicus, so sy doen baie navorsing, en hulle vertel die geskiedenis van Paul Roo deur die spookloop, en neem dan, dan loop jy nou die hele dorp vol, en dan is daar die spooke wat vir jou wacht, wat nou die verhaal vertel van Paul Roo. So dit is baie uniek, baie gewild onder die mense. Ek weet van mense in Centurion Park wat busie hier, dan kom hulle af specifiek vir die spookloop.
1: Nou, as jy sê die boere hou die dorp aan die gang, wat word daar geboer? Is het mielies of is het diere, beeste? Wat specifiek boere hulle daarmee?
0: Weet jy, dit is verskeie, dit is mamelies, koring, dan met die diere is dit maar meestal beeste, skape ook, maar skape is, omdat ons in nabij aan die Lesotho grens is, is dit maar een probleem in die omgeving, maar dan wil ek ook sê, net die nabij, dit is een van die plaase, Watie Watson, hy boer met neete, neete het begin gewild raak, die aanplant van bome en ook granate. Hulle, Watie en sy vrou Dalena, het vir die, hulle noem het nou die Paul Roo Village Forum, het hulle al hulle granate geskenk, wat te verwerk word in sappe en skoonheidprodukte, en die granate sel word ook verkoop. So, dit is nou iets niets wat in die dorp begin, maar oorwegend is het maar veeboerderij in ons omgeving, wat ons aan die gang hou. En soms het ek operasie en so, waar die boere ook maar kom en hulle nodige aankope doen. Ja, en dan is ook in die, van die inwoners werk baie in Bethlehem en in Senekal, en dan kies hulle Paul Roo as hulle middelpunt, want bijvoorbeeld die vrou sal onderwijzeres wees in Senekal, en een man sal by een van die koöperasies in die dorp werk, en dan is Paul Roo nou reg in die middel, dit maak het net makkeliker vir hulle om te ry en so aan.
1: Nou, sal jy Paul Roo beskryf as een ou mens dorpie?
0: nie, maar die tyd staan stil. Vir ons wat rustig wil wees, hier is jong mense en baie van die mense wat inkoop in Paul Roo, kom ek stel het so, is tussen 30 en 40 jaar oud. So ek weet nie, jy is mos die, jy word mos as een jong mens beskryf tot op die ouderdom van 35, daarna gaan jy nou oor na middeljarige, en dan ons is nou seker meer die meer senior persone 60 jaar en ouder, maar ek sal nie rechtig so sê nie, hoor, ons het so wye verskeidenheid van mense, soos die historicus, die sprokereers, hier is kunstenaars, Edward van den Berg, Tannie Nana Gous, Tannie Marissa, ons het Lyn Smits beweeg tussen ons en Roosendaal, sy is ook een kunstenaar, Pieter van Reenen, hy was nou vir hele ruk in Engeland, maar hy is nou terug, hy maak nou kunstgalerij ook hier in September, hieronder, hy is in die ou Barclays Nationale Bank, waar hulle kerk goud op die stoep, dit is nou een kunstgalerij, daar so, dan wil ek amper vir jou sê, ons het vir Tony en Amanda, so dit is mense wat in die IT besigheid is. Baie mense werk van hulle huis af. My man self is 'n ingenieur. Ek het nou die Caminos. Ja, en dit is nog iets wat ons nou gaan aanbied. Ek het die behoefte raak gesien in terms was daar altyd White River Rafting gewees. En toe met COVID en hulle maak ons nou die tunnels van Afikatsiedam toe en die tunnel, die water gee kom weer altyd na Talroet toe. Maar toe het die mense toegemaak en ek het toe besef, maar hier is nog een behoefte, maar ek is nie so seer geïnteresseerd in die White River Rafting nie. Ek wil een sport aanbied wat waar die mens op die water kan gaan, waar hulle net rustig kan roei. So ek het toe nou hierdie kajakke aangekoop en ons gaan nou, ek gaan nou kajakke Camino aanbied hier op drie damme in die omgeving. En dan gaan ek ook mense wat die behoefte het om net uit te gaan, ons gaan een dag, hulle een dag uitneem na die Salspoordam toe en daar vir hulle piknik op een van die plek, so eiland. Ons gaan het voorsit, ons gaan hulle heerlik bederf en ek het nou gidse, my gidse is huidiglik besig met opleiding in Parys en dan wil ons dit beskikbaar maak vir die Oos-Vrystaat, want ons het nie meer so iets nie. Ek het ook fietsryroutes, ek noem het Tour de Geyser, wat mense kan kom ry, en ek het in naweek fietsryroute ook, wat ons nou begin het, wat meer in die Vriesburg area is, is nie in hierdie area nie. En dan het ons in die Dennebos, ons het die Dennebos hier achter ons dorpie, en ons vermoed, as ek nou so luister na wat die mense gesels, die oud inwoners van Talroe, is hierdie Dennebos specifiek hier aangelee vir werkskepping vir die depressie jare. En toe het hulle begin om die Dennebos die bome af te kap, want daar is 'n behoefte aan hout in die omgewing. En ons het toe besluit, dit kan nie werk nie, ons moet die Dennebos red. En ons het toe in die Dennebos begin om paadjies te maak waar mense kan kom stap. Ons het 'n piknik area geskep waar mense net kan kom piknik hou. En ons gaan ons parkrun en ons pret eraf daar in die Dennebos hou. Baie mooi, klaar die route uitgelee, hy is gemerk. En mense kan hulle self net kom geniet. En van wat ons dit gedoen het, het die kap van bome heeltemal gestop. Daar is nog bietjie vernielsigtigheid, maar dit is minimaal. Minimaal. So ja, dit is wat ons moet doen om ons klein dorpies te laat oorleef. Jy moet actief betrokke raak en die werk doen. Ons kan nie waag verander nie. Ons as inwoners van die dorp moet al hierdie goeders doen om, en dit vir onself lekker maak. En ja, ek dink ons het ook een vroukie wat ons Facebook hanteer, Tanya. Tanya doen een ongelooflike werk wat bemarking aan betref in Talroe. En dan het ons ook een bewaar area hier. Hulle is focus nou baie op die aanplant van bome, vooral aan Fateng Tse Nootsu. Dit was vroeger jaar, Fateng Tse Nootsu beteken plek van die swart bos of swart woud. Ja. Daar was een klomp populier bome. En een boer hier buitenkant die dorp het afgekap en dan is het vervoer Port Elizabeth of Gebega, die is daar, en daar het hulle vierhoutjies gemaak van dit. So, dit is maar al die goeders waarna ons kyk, ons skep ook aan Fatigse kant, weet ek, is daar een groentetuin wat ons bezig is om te skep vir hulle, dat hulle groentes kan verkoop, en ja, ek maak baie keer gebruik van die dienste, wanneer ek nou die pelgrimstogte het, partij van my routes begin op een sekere plek, en dan het ek vervoer nodig, en ek gebruik dan die taxis in Fateng, om my vervoermiddel te wees. So dit is een hele ekonomie, wat een mens maar hier so stig in Talroe, om dit aan die gang te kry.
1: Nou vir jou maandelikse groceries, gaan jy either Bethlehem of Senekal toe?
0: Dit is reg.
1: Is dit? So, en jylle het het teen dit, dat daar een supermarkt in Pauru gestig word?
0: Ja, ek dink nie ons wil dit heen nie. Ons wil byvoorbeeld, ja, ons verkies nie. Ek dink as dit een kleinkie is, want daar is we, ons het ons nou nieuwe eienaar van die garage, daar is een klein supermarkie en dan ook die pad sal hou baie groentes aan waar ons kan gaan kry. So, ons is nie ons wil het nie graag hee in Pauru nie. Ons probeer regtig waar plek skep van rustig, is nie baie verkeer nie, maar nie allemaal stem saam met ons nie, so daar moet een middenweg gevind word. So ons is nie teen dit nie, maar ons soek glad nie plekke soos prep stores en soke goeders in ons dorp nie. Dat ons is heeltemal al teen gekant.
1: Jy het nou baie genoem van wat wel as een toerist dan een week of wat wil spandeer in Pauru, wat gaan hy doen om homself mee bezig te hou? Jy het baie daar, maar is daar enige plekke waar een mens kan hengel, daar rondom die dorp? Wat se damme, riviere, die Salspoort is in
0: Bethlehem. Ja, daar, Salspoort dam is nou so omtrent so 40 kilometer van ons af. Dan is die boere in die omgeving wat wel damme het. Ek weet nou onlangs, ons het twee damme in die dorp, dus die damme by die school, en dan het ons die damme in die dorp, namelijk die Rooidam. Nou die Rooidam is, dit word die rooi dan genoem as gevolg van die type klei wat daar voorkom, is een baie rooi klei, en dit spoel af, hier is net die buitenkant die dorp, is daar een plek wat baie, dat is baie verwering, en het lyk amper soos een typische, en ek was baie bevoorreg om in 2015, in Utah, in Amerika, na plek te gaan, en dit is waar daar verwering is, dit, en ek dink dikwels, dit is waar van die cowboy flicks maak, en dit is die, net die buitenkant die dorp, en blijkbaar is het daar die klei wat afspoel na die Rooidam toe. Nou, die, by die Rooidam het iemand vis ingegooi, en daar was een klomp vissermanne gewees, maar nou met die droogte, ons het een redelike droogte hier, is baie, die Skoolse dam is bijvoorbeeld heeltemal leeg, al die vis is verwijder uit die Skoolse dam, en dan, die Rooidam is ook nie baie vol nie, so daar is een probleem, daar kan mense ook gaan vis vang, en dan die buitenkant die op Wattie en Dalena se plaas, is daar een dam waar jy kan gaan vis vang, en as jy Holhoek toe ry, Holhoek is ook hier buiten kan die dorp, dis, ek weet nie of jy weet nie, dit is waar P.W. Boot daar sy male wegkryp het, daar is een god daar op Holhoek, en dit is waar sy male wegkryp het, en daar is ook een dam, en op pad Holhoek daar ook een dam waar jy kan gaan vis vang, is so langs die pad waar jy kan gaan vis vang, so dat jy kan dit doen, ons het woldsplaas hier om ons, Witkop, en na by ons, Jess de Klerkele is daar, daar baie Amerikaners kom na die plaas toe, so dit is maar een jagplaas, maar ek moet ook vir jou sê, Jess hulle bestuur die plaas so goed, dit is, dat daar een balans is, verstaan jy, dit is, dit word net gejaag, as dit nodig is, so ons het die jagplaas hier so, ons het, nou, Roes die dorpie, het ook die beste koffie wat jy kan kry, jy kan dit by Roes gaan drink, so jy kan lekker koffie gaan drink, jy kan gaan stap, ons het paadjies wat ons gestap het, ek het byvoorbeeld, hulle noem het Kamini, dit is een kort pelgrimstof paadjie wat jy hier die koppie kan uitstap na die kruis toe, so daar is ook wat jy kan kom doen, jy kan kom fiets ry, paard ry, is ook iets wat jy kan kom doen, ons kan vir MC bijvoorbeeld vraag om een waantje in te span, ons het ook die postkoetsdag, of die noem het nou maar die Carriage Day museumdag, elke jaar hou ons so ietsie, en dit is nogal baie gewild onder die kinders, en wat kan ek nog vertel, wat kan jy nog kom sien?
1: San Boesman skilderye. die Boesmanskilderij, die San, Boesmanskilderij, ek verstaan daar is te vind op Telegraaf, plaas van Hendrik Smit, en dan Listhof van Susan Jacobs, en Witkop, Game Ranch, is daar Boesmanskilderij? Oké, okay, kom ons onderbreek daai en het tot ons weer by die Boesmanskilderij kom vir die voorlaaste muziekaanbieding en man, om te val in die algemene smaak wat vandag op die program geheers het. Hierdie Paul Roux klink vir my soos een fantastische plek. Nooit, never a dull moment, sal ek sê. Ons gaan luister na Nana Muscuri en sy sing A Wise Rose in Asotem. In 1961 het sy dit opgeneem. Het was nog een swart en wit video wat sy, toe was sy ook nog self baie jong geweest. Kom ons luister, hier kom sy.

0: Naam is Koorie, waar is Rosen als ten? En ja, die vraag was, wat van Boesman skilderije? Ons wacht, ons kyk wat antwoord René Wolfaard, ons gas op hierdie program. Baie, baie interessant so ver. Kom ons luister verder, hier gaan hy.
1: Dit is op Witkop, op Holhoek, op Telegraaf, maar Telegraaf is nou verkoop, Hendriksenplein nou in die dorp.

0: Vroeger jare het daar susters tydens die Anglo-Boereoorlog het daar susters, die skepers susters het in die god daar in die berg weggekry. Net aan die ander kant van die koppie is daar 'n plek waar jy afgaan in die vallei. En daar het jy regtig min mense weet van die Boesman tekeninge. Kan jy ook Boesman tekeninge kry. In die grot waar die vyf skepers susters gebly het, het hulle daar in bloed geskryf. Tot hiertoe het God ons gehelp. Dit is nou natuurlijk in Nederland geskryf, 1901. En blijkbaar in die grot is daar een babetje gebore, hulle het een bed in die grot gehad, hulle het een koei in die grot gehad, en dan het een van hulle werkers het aan die andere kant van die berg geblei, swart koei, en hy het dan elke aand, het hy vir hulle kos na die grot toe geneem. Nou ek het nie die hele pad gestap, maar my man hulle het opgestap na die grot toe, en dit is nogal een stevige eentjie, en wat hy moes gestap het. Nou, sy graf is nog daar aan die voet van die koppiekie, wat ons kyk, as hulle bijvoorbeeld nie meer koos gehad het nie, dan het hy gegaan na die kampe toe, van die kakies en aanhalingstekens, en gesê hy het nie koos, en dan het hulle vorm koos gebring, en dan het hy weer die koos geneem om so vir die vrouwens te sorg. Dit is maar al die stories uit die gebied uit wat ek nou al so versamel het hierdie jare. En dan het ons die polsboom, ek het vergeet van die polsboom. Die polsboom, ja, is hier onder in die dorp, die hoek van Van Rooyen en Marx. Gelos, en daar is nog vandag toe een servetiet op hierdie boom, dat hy nie mag beskadig of afgekap mag word nie.
1: Wat is soort boom is dit?
0: Wat
1: is soort boom is dit?
0: Dit is een akkerboom, akkerboom. Okay. En dan in ons omgeving, ons in die dorp, ons het dit dan nie gehad aan die berg. Sy het baie belang gestel in voels, en sy dikwels vir die voelklap van Suid-Afrika het sy gaan opnames doen in die omgeving van die type voels wat jy kan kry, en in Paul Roo self het sy 97 verskillende soorte voels wat jy al hier gekry het, ja, geïdentificeer. Ons het ongelooflike voellewe in Paul Roo, en dan ons inheemse plante wat ons hier kan kry is die ou bos. Ons het die wit stinkhout wat ons hier so kry. Ons het die kareeboom, dit is die gewone kareeboom, die besem karee. Ons het die hoë veldtipe persola, staan nou juist een in die dennebos, en ons het die waggebietjie. Dan het ons die besiebome, nana bes en die kruisbesie, wat ons ook hier kry, die taaibos. En ek dink, dan is daar nog die blauw koeniebos wat jy ook hier kry. So, daar is een paar inheemse bome wat ons hier in Paul Roo gekry het. En een paar jaar terug het die bewaar area besluit om die karreeboom as die boom van Paul Roo te kies. Dit is wat ons nou maar so gebruik. En diere gewys het ons tassies kry ons hier so, 8 duikertjies. Paul Roo is ook bekend ons vir die ou volk, dis die sand, dit is waarom ek die pelgrims toch na die ou volk vernoem het, om mense bewust te maak van die status van die ou volk. Jy kry hulle maar net basis in hierdie area, Paul Roo, Lindley, Welkom, Harry Smit, en daar is een klein gedeeltje, omtrent 5% wat in Mpumalanga le, waar jy hierdie ou volk kry. Ek self het die ou volk nog net een keer gesien, iemand het die dieetje vir my gebring, hulle toen gekry in hulle garage in Bethlehem, en toe het ek in aanraking gekom met die Endangered Wildlife Trust Bradley daarso, en die diertjies te vervoer na die Pretoriase dieretuin toe waar hy nou gaan bly het. Hy is omtrent, hy is op 30 cm, baie skaam diertjie, baie skuchter. Ons het al by hulle gate gaan sit, hier is een plaas so 10 km buitenkant die dorp is om

0: Ja, sien Tannie Anet van Skalkwyk. En hulle kom sommer nie, hulle kom nie maklik uit nie. Jy sien die gate en alles daar sommer. Hulle is baie, baie skie. Vooral in die winter, want hulle bly maar in hulle gate. En hulle gaan ook so in hulle gate in. Hulle lyk soos 'n klein draakie, hierdie ou volk. Ja. Hulle gaan reguit en hulle draai nie om nie. En as hy uitkom, dan kom hy achter uit, hy reverse so. Dan kom hy uit. Baie interessante.
1: Ja, hy het ons hy twee hakke hier in die achterkop, so dat as jy om aan die stert grijp en jy wil om uittrek, dan lig hy net sy kop, dan hak daar, dan kan jy hom nie uitkry nie. Ek het baie van hulle aangehoud, terwijl ek aan Senekal verblei het, het die ouwens maar van die plaas af my gebring, en ek het hulle daar in die koshuis, op Senekal, het hulle in my kas gehad, en ja, ek was lief vir die dierkies gewees, maar as ek, nou weet ek beter, wie weet, hulle is bedreig, en daai tyd het geklink asof hulle volop is. Ja, nou.
0: Ja, nee, hulle is nie baie volop, en excuse, toe het, wat ons ook gedoen het is, ons het die Endangered Wildlife Trust geef boere wat na die, want kyk, landbou is onkruidig die grootste bedreiging vir hulle, want hulle maak nie hulle neste mos in krotse nie, dit is op die landbougrond, in die grond in.
1: Ja.
0: En as die boere ploeg, dan vernietig hulle nou die neste en so aan. Maar die Endangered Wildlife Trust gee nou vir die boere een bord en herken hom as a beskermer van die ou volk, en dit word geplaas op die plaas. So, hulle probeer ook maar van hulle kant af die beskerm, en dit is nogal belangrik.
1: Nou, in jou opinie, denk jy die bevolking of die dorpie self is in een stagnante fase, of is hy bezig om te groei?
0: Ek denk hy is bezig definitief om te groei, en daar is baie dinge wat gebeur, en die mense wat in beweeg is omgee mense, en dit is mense wat goeie leierskap eigenskappe het, en ek moet baie eerlijk wees, toe ons nou vir Richard verloor het, was het vir ons een groot slag, want hy was een groot leier in die gemeenskap, baie gedoen om Paul Roep te bevorder, en ja, ons is nou bang sy sister Pat gaan trek die historikus, maar Pat sê sy gaan nergens hier nie, sy bly net nie, so dit is haar plek, en want sy het net oorkant Richard geblei, en ja, so en ek het nou ons het een huis hierso, ons het een architekkie gehad wat hy geblei het, Derek Peterson, en hy het een huis, al ons een dubbelverdieping huis, wat hy basis ons skep het in, ook soos in een museum, want hy weer die geskiedenis van die ander kant, van die Britse kant af deurgegee, en die huis is vol van die geskiedenis. Die huis is ook nou onlangs verkoop aan mense, ek is baie, baie bly daar oor. Dit was eindelijk een van ons gasthuise, maar nou gaan hulle dit in een Airbnb, hulle gaan nou die stalle, die mooiste stalle, wat hulle as een Airbnb gaan omskep, en dan gaan hulle nou self in die huis bly, so dit is vir ons ook een wonderlijke nuus, is mense wat water verkoop, omdat ons, ons het boorgate gehad, vroeger jare toe ons in Paru aangekom het, het ons eie waterstelsel gehad, en ons was maar afhankelijk van boorgate, ons het baie boorgate, ach ek wil nie vir jou ook nie, ek denk so iets so 17 of 18 boorgate in die omgeving, maar toe het hulle pijpaanleiding hier in 2010 begin, en ons het toen een water direct van Bethlehem afgekry, maar nou met die tolles wat vir 6 maande toegemaak gaan word, dit is nog die langste by tolles toe gaan wees, het is gewoonlik so 2 maande, hulle moet nou herstelwerk doen en bykie onderhoud doen aan die tolles. Toe het dit nou, het ons boorgate nou weer opgekom, maar baie van die boorpompe is maar verwijderd, so dit moet nou alles weer vervang word, en ek hoop weer rechtig voor dat die stelsel aan die gang sal kom, want toe ons nou krachtonderbrekings gehad het, het ons besef dat boorgat is eindelijk baie belangrijk in jou omgeving, as jy nie kan water krijg, nie, moet daar toch een plan, een tweede plan wees, kom ons gebruik dan ook die waterstelsel, die infrastructuur is dan nie, so ons wil nie, dit moet weer ondergaan nie, so, en ek denk ons gaan nou maar net daarna kyk in die toekomst.
1: Recht, ter afsluiting, ek wil net gauw noem van my kant af, dat jylle het ons nou kontak met wat is Hansie Cronje's broer Frans, of wat?
0: Ja, Frans Cronje.
1: En hy het by die Loxton, by die, wat noem is het, fondse wat hy ingekry het van die my wereldse komitee, wat hy die swembad mee gerefurbish het en so aan.
0: Lotte,
1: nou, jylle het hom ons nou, so hoekom kontak jylle hom nie, en sê, hoe gaan hom is te werk, is wat hy moet help om een brief te skryf, en dan doen jylle dinge daar in Paul Roof, luis jylle een vir een, wat jylle wil doen, en skryf aan die mense, en kyk of jy enige reaksie krijg.
0: Ja, weet jy, ek moet vir jou sê, hy het nou al een video gemaakt, hy is nou bezig met die video oor Paul Roo, en hy wacht nog net vir een paar goeterkies om die video te voltooi, en dan gaan dit ook op die YouTube kanaal kom, wat my op sy Eastern Free State lekker. Ja. So hy is bezig met ons op hierdie stadium.
1: Nou, oké, okay, ja, is daar nog enig iets wat die luisteraars behoort te weet van
0: oor Paul Roo, wat is interessant,
1: wat ons nog
0: as jy na Olhoek toe gaan, waar ek jy nou al is, 20 kilometer van ons, waar die grot is, waar P.W. Botha se ma weggekryp het, is daar nog een grot, maar daar is ek een klein modderhuis is in die grotgebouw, en dit kom al die kafaan Mexicaan tydperk, daar was droogte in KwaZulu-Natal, en daar het konflik ontstaan tussen die Zulus en die Kafan en die Mexicaan, en die Zulus wat baie sterker en hulle is toe uitgedruif, en hulle het hulle toe hier in hierdie area kom vestig waar hulle nou hulle hulle dierkies gehou het. Jy kan dit daar op Holhoek ook gaan sien, baie interessant, daar is een blokhuis op Holhoek, wat die mens ook kan na gaan kyk. Ek noem maar net paar van die interessante goed wat die mens het. Dan is daar nog ietsie wat ek kan noem, wat ek net so vinnig dink. Ek dink ek het basis alles genoem wat belangrik, ek het nie vertel van die eerste motorvoertuig in
1: hierdie omgeving. Vertel.
0: Ek weet nie of jy daardie story ken nie, daardie voertuig van meneer Tafel het vir hom groot probleme gegee. Dit was een studiebiker, een zwart studiebiker, en hy het dit gaan koop, en toe hy nou die voertuig gaan haal, toe wees die verkoopman vir hoe waard het, en hulle uit op Holhoek geblei, en toe rij hy na Holhoek toe, en toe op Holhoek kom, toe weet hy nie om die voertuig af te sit nie, en hy het rondgedraai, en toe op die ouwe net toe besluit hy, die enigste manier is rij hy nie dan in. So, toe rij nou die dame met sy nieuwe splinternieuwe voertuig, en die voertuig het toe nou tot stand gekom, die had ook stilstand gekom in die dam, ek dink nie, dit was van baie lekker om te sien, hoe sy splinternieuwe studiebiker daar in die dam staan, ja. Maar dit was nou vir hom al genade gewees. Ja, ek dink ek het nou basis omtrent, wat ek net kan noem, as ek kan noem, tydens die gesprek, of die praatje wat Dr. Gideon Groenewald vir ons gegeet, het hy vir ons een preekje bewust kip van hoe Paul Roo gelijk het,

0: Ek glo dat die Here, soos wat ons van 7 dae praat, het die Here 7 tydperke gemaak, want hy praat van 'n dag is soos 1000 jaar vir die Here en 1000 jaar is soos 'n dag. So, toe het hy genoem, hy praat van die 7 tydperke en toe het hy ons teruggeneem en ons was blijkbaar deel van die Karoo-dam. Daar was mos hierdie groot meer op wat deel was en hy, och, dit was so interessant, hy het verduidelik, ons was eindelijk mos maar allemaal aan mekaar, hy het gewys waar India ingepas het en hoe Antarctica ingepas het in Suid-Amerika, hoe hulle ons gedruk het en klaarblijklik met die druk was daar berge hier by ons hong gewees en daar was een rivier en die rivier het tot hier by Paul Roo gekom. Nou, die drukking het veroorzaak dat die rivier so ver vloei. Maar toe breek hulle op, die vastelande breek toe op en breek weg van mekaar af en so het van die see, die skulpies wat jy hier so kry, het toe nou ook hier in Paul Roo uitkom. Paul Roo het soos die Okavango Delta gelyk vroeër jare. Dit is die beskrywing wat hy vir ons gegee het. Maar met die, toe die ander vaste lande, Antarctica en Indië en in Suid-Amerika wegbeweeg, toe het die drukking afgeneem en die rivier kon nie meer in Paul Roo kom. En dit is waarom jy baie keer skulpies en visse nog kry in hierdie omgeving. Het is as gevolg van wat die see hier uitgespoeg het in Paul Roo. Dit was net vir my ook een baie interessante tydwerk gewees wat hy vir ons deurgegee het.
1: Die absolute laaste, ek hou ons, ons gaan nou afsluit, die embleem van Paul Roo, die rooi haan,
0: ons is vreeld Paul Roosters. Ons het van myself as Paul Roosters begin praat en toe het ons besluit om te sê ons is trotse Paul Roosters en Richard het toe vir Eddie gevra om vir ons embleem te ontwerp, Edward van den Berg, hy is een kunstenaar in Doodlewe, ongelooflike kunstwerke en hy het toe die embleem vir ons ontwerp, Pryl Paul Rooster, en dit is wel wat ons nou onszelf noem, Pryl Paul Roosters, ons is trotse Paul Roosters.
1: Ja, sê, en dan wil ek sê, ons bedank mevrou Renee Wilfart nogmaals vir haar deelname en baie interessante geselsie aan ons program vandag. Ons wens haar alle voorspoed of hulle amal, wens ons alle voorspoed toe, ons nooi die luisteraars om jou volgende uitspan, daar in Paul Roo te gaan deurbring. Geniet wat hulle aanbied, geniet en vertel jou vriende en jou familie van jou ondervindings daar. Baie dankie, René.
0: Baie dankie, dankie aan amal. Mooie dag.
1: Nou, dit is tyd vir my om af te sluit en baie dankie dat julle allemaal saam geluister het. Ek gaan uitspeel met een versoek van Renee. Ek het daar gevra om vir my so paar plate te gee, wat ek tydens die uitsending dan so tussenin sal ek hulle speel. Ek wou hulle eindelijk hier op die program met die opname, wou ek hulle seker aankondig, maar ons het nie daarby uitgekom nie, gaat hulle met die uitsending, sal ek hulle inlas. Nou, geniet wat julle doen en doen wat julle geniet. Wees seker om in te skakel te bly na die program vir DJ Toy, sy lekker muziekprogram om 7 uur, en ek sê hier speel ek nou uit met Renee se kese. Lekker dag verder. En die ene wat ons mee uitspeel is een wat Renee vir ons voorgestel het en die liedjie se naam is Die Land. En onder andere die mense wat hom sing is dit is Bok van Blerk, Steve Hofmeyer, Bobby van Jaarsveld, Roan de Tooi, Jay, kom ons luister, Die Land, lekker aand vir julle.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Tonight, we rewrite the rules. The countdown has begun. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dis Woensdagaand, dis DJ Toy die ou van Grabouw, wat vir jou gaan geselskap over die volgende 2.5 ure, en jy is ingeskakel by www.ramkatradio.co.za, en is naweek afskop. Ja, wat een naweek leen nie vir ons voor nie, ne? Is morgen vakantiedag, en baie mense het seker vrydag een dag verlof gevat, en om het een extra lang naweek te maak, so... julle ore skoon te maak, waarheen jy op pad is, waarheen jy op reis is, en of jy nog moet morgen nog moet werk, of jy nog moet morgen af is, of gaan braai, of wat jy gaan maak, dis net die regte tyd nou om in te skakel, en jou naweek te begin.

Yes. Julle het nog niks gesien vanaand nie. Julle gaan nie kan stilstaan nie. Dis daai tyd. Dis 'n woensdag aand, 'n woensdag aand voor 'n lang naweek. So jy moet nou lekker wees, nee. Vanaand gaan ons saam weer die besigheid roer. Ek sien die WhatsApp-lyne is ook mooi aan die gang. En as jy, soos die mense wat nou al reeds ingeskakel het, boodskapie wil stuur, 060-841-8631, dis die nommer hier in die studio, en jy is meer as welkom om 'n versoekie te stuur, of net hallo te sê, of te vertel wat jy gaan doen die naweek, waar jy gaan braai, waar jy gaan lawaai, en onthou, Ramkat Radio is draagbaar, so jy kan hom altyd oral saamvat, waar ook al jy gaan. So, moenie bekommerd wees nie. So, ons gaan sommer wegval hier so met my vriend Bertie, Dick Pains Nel, daar van die Boesmaland af, die ouwe het ook hier vroeg aantal een boodskapie gestuur. Hy sê, Dick Pains is by, maar by sal ons weet, wees, alles het horizontaal in die Kaapfontein. Hey, die ou lê daar met op sy rug, met 'n glasie in die hand. Nou, ek weet hy is hier vir 'n medical check-up of 'n ding of iets. 'N mediese prosedure, sê die ou. Nou, ek weet nie of hy al in die hospitaal is nie, want ek dink as hy in die hospitaal is, dan kan ek daai glasie, kan hom seker nie 'n glasie skoon water wees nie. Dit moet hom seker 'n whisky of 'n ding wees. Hy moet seker hom nog aan 'n hotel of 'n ding wees, in 'n gastehuis of ietsie wees. O, Bertie, hey mama, dit is lekker om vir jou te hoor. Hy sê ook hier so groete aan broer Dave, die Dikpens neefs en al die ander Ramkat vrinne. So julle is gegroet vanavond deur die ene DJ Dikpens van die Boesmaland. En net om hom thuis te laat voel hier in die Kaap, ek het 'n spesiale liedjie. Hy weet seker wat nou kom, maar hier is hy, DJ Dikpens.

Ja, as julle gedinge die man kan die musiek maak hier, ja, hoor julle nou, kyk ou DJ Dick Pes is 'n man van vele talente. Hoe sal ek sê, die ou sê nou, hy verlang nou eers die Boesmanland. Cheers mater, gooi nat, nee, wat ons maak so. Ons maak so ou boetie. Ou boetie Bert, ons sal hom lekker roer vanaand. Ek het nou wag wat nou nog hier 'n boodskap of drie. Maar okay, ek gaan nou eers gou die volgende liedjie speel, dan gaan ek met die volgende boodskappe uitkom. En dis ook 'n liedjie van Rikus Nel en ek dink is ook 'n relatiewe nuwe een van hom en hy sê roer my papie. Roer

Laat sy roer my, roer my. Riekus Nel sê roer my. Papie, dis woensdag aan. Jy moet geroer wees vanaand. Dis lang na week. Jylle moet laat weet wat doen as jylle planne vir die braaidag môre. Die is ons nou Heritage Day. Erfenisdag. En ons erfenis van die van ons manne is ons maar om te braai. So jy moet maar vanaand braai, jy moet môre aan braai, jy moet vrydag aan braai, jy moet saterdag braai. En sondag vir oulas braai jy weer. En so tussendeur kan jy sommer 'n potjie of 'n ding ook maak. Moenie worry nie, moenie sleg voel nie. Solank jy daar buite is, daar rondom die vuur is. En as jy weer buitekant sleg is, dan braai jy onder die afdak. En as jy nie 'n afdak het, jy braai in jou binnenbraai. En as jy nie 'n binnenbraai het, jy maat, dan gaan jy daar na winkel toe, gaan kop jy vir jou sambreel en dan slaan jy maar buitekant op en dan verbeel jy jou, dis 'n afdak en dan maak jy vuur in jou braai. Maar braai sal ons braai hierdie naweek. Ja, ja, ja, ek het ook iets om na uit te sien. Ek en my vroukie gaan môre ry ons hier môre middag so net na die middagete dan ek werk nog môre oggend so 'n stukkie en dan ry ons ek weet nie wat die plekkie se naam is, die Mooi Baai of Klein Baai of wat ewer ook al maar is, Haagaans Baai se wêreld toe is ons huweliksherdenking en sy het vir ons nou die naweek so weekend away. A weekend away, dis was die ding wat die mens sê. So, a weekend away geboek. En daar gaan ze by sy valley. So, ek hoop dan maar die weer is lekker. En dat die ou daarom ook aan buitenkant kan kom en vierkie kan opstek en langs die see kan loop. Gaan ze by sy wereld van die haie. En dan gaan die kan daar ons gaan haai duik en ek weet nie wat sy duik en alles doen nie. Maar ek sal maar ver weg bly. Kyk, ek bly weg van die haie af in die see, hulle bly weg van die my baar af in die huis. Dis klaar, dis so maklik soos dit. Maar praat van die huweliksherdenking, ek wil hom ook net vir my vrou sê, baie, baie, baie dankie vir die klomp jare wat jy met my opgeskeep gesit het en dat jy my so lief het en my so bederf en so man, sommer vir alles. Jy is regtig waar, 'n staatmaker en ek is baie lief vir jou en baie dankie vir alles wat jy vir my doen en ek sien uit na hierdie naweek saam met jou. So, vir jou spesiaal, hier is 'n song van die Truckstop Vibes, en hulle sê, daar is vuur in my are, my skat, daar is nog vuur in my are.

lekker vier in my are daar, Truckstop Vibes. En hy was speciaal nou gewees vir my vrou lief. En ek dink as jylle so liekie speel vir jylle vrouwens op jylle huwelik, sê denk ek, dan gaan hulle ook baie bly wees. Te weet, jy het nog vier in die are van haar en so aan. So nou, ok, so is ons eers hier so terug hier na die WhatsApp studio, WhatsApps. En ons keier nou gauw een stukkie daar saam met Jos en Sonja de Kok. En jylle weet, ons het gereeld nou die afgelopen tyd van hulle gepraat en boodskappe van hulle gehad. Daar waar hulle in, by die kinders gekeier het een bykie daar in Ireland, in Ierland, daar waar my ou groot vriend Gert Paragosen ook is. En ja, hy sê dat, weet jy so, Jos sê, na aan sy toy, veilig thuis by my eie bed en duive. Jos vlieg hier nog steeds duive, my ou mater. Hy was een groot duive boer aan Alexander Bay gewees. En so ek wonder wie nou, na hierdie afgelopen 6 maanden of 3 maanden, hoe lang jy hulle nou in die over die waters gewees het, na die duive gekyk het. Jos. Nee, maar ek is bly. Ek is bly jylle is terug en jylle is veilig en al wat die ding is. So, hy sê, wat is die kans vir Fields of Anthony? Dis natuurlijk Ierse liekie en hy sê, vir al die de koks in Ierland. Mooi aand, dankie, doen so voort. Ou Jos, my ou mater, net om vir jou terug te verwelkom. Smaak my, jy verlang al klaar weer Ierland toe. Maar in elk geval, net om vir jou terug te verwelkom in Suid-Afrika, hier is Foster en Ellen se weergawe van The Fields of Anthony.

0: Ja, nou kan julle ook weet hoekom ek nou my my Engels gedop het op skool. Ek sien, hoor nou hoe sê hulle vir hom the fields of Athenry en ek Athenry om hier en Athenby om hier en alles. Gelukkig kan die Ire moes hom nou nie Afrikaans verstaan nie, so hulle sal hom nie weet as ek verkeerd uitgespreek het nie, of wat sê ek. Nou ja, dis natuurlik 7:00 en 7:00 gebeur hom ons nou gewoonlik 'n spesiale ding. En die spesiale ding is, ek het 'n groot ou mater daar in Craddock se wêreld. En hy is 'n man wat kan voete stamp en voete klop en al hy lekker dinge. En hy is 'n man wat, kyk, hy vat van mama vir 'n spin of twee elke woensdag aand, as ek nou vir hom 7:00 sê, dis sulke tyd. Hy maak sy vuur voor die tyd, hy gooi sy uitstuur voor die tyd, hy gee sy voels kos. Jos, julle twee moet ook met mekaar kom, die ene het hom net, amper sê ek ringnekke en die ander in die duive, maar julle kan seker lekker oor voels gesels. Maar in elk geval, nou hierdie mater is niemand anders die, is ou Dion, en as hy nog 'n byeboer ook, ja, hy werk maar hy goed met die angels, ja, en maak seker lekker heuning en dinge, goed, ou Dion. Nou ja, die ouwe het ook hier een boodskapie gestuur, soos normaal, en hy het hier een fotokie gestuur, toe sê hy vir my, ter verduideliking, want hy weet, ek sou hom nou weer een bykie gekappe daaroor, die vierkie is so bykie een baba vierkie, toe sê, ja, nee, dis in sy kinderskoene. So hy vat hom maar starig vanavond op die woensdag aan, want morgen is nog een lang dag verbraai. Of wat sê ek, Dion? Wat sê jy, ou mater?
1: Daar sê DJ Toy.
0: Yes.
1: Op die dame katte op die wal. Ja, nee, dis tyd, ek is ingeskakel. Sien en skoondogter en klinkend van die perl is hier.
0: Lekker.
1: So hulle is saam ingeskakel.
0: Lekker.
1: Nou ja, ons luister lekker saam, DJ Toy. Groete aan al die ganse. Die katte daar op die wal en dan lekker luister. Bye.
0: Ah, sê, ou Dion, my maat, yes, like, is, die familie daar is, en die kinders is ons daar, en die kleinkinders is daar, daar gaan het ons nou sommer lekker, daar kan julle ons dan nou sommer omtrent een lekker party hou daar vanavond. Nou, Dion, vanavond het ek nou vir jou een surprise, papie, ek het vir jou een lekker surprise, jy wil ons nou gedurig voete stampen, voete skoffel, maar vanavond, ga ek vir jou kuite laat brand, papie, ek ga jou kuite laat brand,

Hey, papi, as jy aan my nou ton gestoot het, jy weet ek aan my. As jy kyk hierdie nou brand, jy weet ek aan ookie. Kaapland boereorkees met sikkelse wals. Mooi plaas boereorkees met die wals vir Tant Sannie. En dan hierdie laaste lekker ene was die dagbreek boereorkees met die kalfie wals. En hulle het gesien die mense raak moeg daar so en toe hier op so laaste stadige stuiptrekking. Nou vir die mense wat nie kan gewals het nie, nee, wat die laaste ene 'n bietjie daar gaan opskiep en jump het, hier is ons nog 'n lekker een.

Daar sy lekker suikerbossie, ek wil jou hê. Hulle sê dis 'n klassieke Afrikaanse liefdeslied, romantiese volkslied remix. 'N Hele bek vol, 'n hele bek vol. Nou ja, toe. Ek hoop julle het daai voetestamp so 'n bietjie geniet. So ek sien wat die man se naam Dion is doodstil. Ek dink die ou lê daar, hy moet seker nou suurstof kry. Willem Snare, William Moustache van Reebok in amper sê ek aan die kant wat die dorp se naam the Mossel Bay. Willem Snare, Willem Harms, goeie naand my ommater en goeie naand Amanda, ek weet jy's ook sommer teena naso. Hy sê hier's 'n goeie naand toe. Die DJ van Grabou en al die Ramkat luisteraars, ons groet julle vanaand vanaf ons huis in Reebok. Ons is nou eers weer 'n slag by die huis en het nou eers genoeg rondgeloop. Ek twyfel. Ons weet julle gaan weer vanaand kook met die mooi musiek. Groete daar vir u stel. En dat u ook hier 'n baie mooi gelukwensingsboodskap vir my en vir u stel gestuur. En hy sê, hy hoop, ek bederf hierdie naweek vir u stel en nie sy vir my nie. Nou ja toe, geniet die naweek. Nou ja toe, Willem, baie, baie dankie vir die boodskap. En ek hoop julle geniet ook die naweek in die rustigheid, 'n bietjie daar in Reebok. En laat julle nou net eers gou 'n bietjie so recuperate, soos die Engelsers sê, voordat julle nou weer die pad vat of die togte aanpak. Ja, ek weet die ou was redelik besig geweest die afgelope paar weke. Maar ja, ek ken hom so, ek ken hom. Hy is 'n man wat kan stil sit. Willem, geniet jy en Amanda die hele aand en baie dankie weer eens vir daai boodskap. Ja, as jy ook wil saamgesels, 060-841-8631 is die nommer hier in die studio. Laat loop maar, papie, ek wag vir jou boodskap. Ons gaan nou so 'n bietjie die tempo so saggies, net so bietjie op hierdie woensdag, net so klein bietjie, gaan ons hom gauw afdraai.

0: First shot. No compromise.
1: Kyk nou die besigheid. Daar's 'n kriek op die lyn. Daar's 'n kriek op die lyn. Ek sal hy kriek moet vang. Papie, ek sal hy kriek moet vang. John Belcher met Vlieg met jou liefde terug en Christina Lindberg en die Bellamy Brothers met hulle bekende liedjie If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Ha? Lekker. Dis die een wat ek van gepraat het wat so die so 'n bietjie die tempo bietjie afgebring het. Ons gaan hom nou weer optel. Onthou dis hom immers klein Saterdag aand, dis Woensdag aand, dis braai aand, dis voor 'n lang naweek. Springbokke speel Saterdag. Yes, like man. Dit is sommer 'n lekker naweek wat voorbly. Ek wil hom net gou my mater groet daar in Kraaibak, die president van Kraaibak, meneer Johan Kuil. Hey, die ou het vandag vir ons gelaat weet hy moet 'n bietjie onder die mes kom. Hy gaan daar na die mechanics toe. Sy opname is die 7de Oktober en die operasie of die prosedure is die 8de Oktober en dan moet die ou nog 4 dae in die ICU lê en 4 tot 5 dae in die gewone saal en dan 6 tot 8 weke hersteltyd. My ou maat, hy sê ja, dit is die pad vorentoe klep word vervang met 'n weefselklep. Is 'n beeshartklep, nie 'n meganiese plastiek klep nie. Johan, ek dog al daai manne sit deesdae varkharte in, maar ek wil hom net gesê hulle moet tog nie vir jou 'n varkhart insit nie. Jy's varkere genoeg. Nee, wat? Johan, moenie worry nie. Ons sal vir jou in ons gebede hou. Ons sal bid vir jou vir 'n spoedige herstel en sterkte, my ou maat. Dis daarom nog, so 'n tydjie na die 7de Oktober toe. Vat hom nog maar rustig. 'n Bietjie minder vet vleis en dinge goed en eet maar meer van daai kudu. Mooi lean kudu's vleis wat ek vir jou gebring wat jy kom haal dit by my, hè? Wat sê ek, wat sê jy daarvan? Right, nou het ek nog 'n mater gou hierso om te groet. Dis Lorenzo en Karen en hulle is daar van Krugersdorp af, Kenmare. Jesus, ek weet nie waar my uitspraak is vanaand agterstallig gebly daar by die werk. Hy sê hy sit 'n drink 'n lekker dop en gaan 'n lekker rampstuitjies opsit saam met 'n bokslaai en nog ietsie kouts. Maar hou baie van jou musiek. Groete Lorenzo en Karen. Yes, like me. Dis nou lekker om van mense daai Krugersdorp se wêreld uit te hoor. Baie welkom Lorenzo en Karen. En ek hou van die manier wat jy dink. Jy weet, 'n uitsteekie en 'n rampstuitjie saam met 'n bokslaaitjie. Die bokslaai is mos nou daar om daai veetjies af te breek, dat hulle nie by die hart, dat jy ook nog moet later met 'n beeshart of 'n varkhartjie moet sit nie. Maar yes, like, dis lekker om vir julle te hoor, en om te bly om te hoor, daar is al nog mense in Krugersdorp, almal is nie C2 Derp studie, of is dit julle Krugersdorpers wat so baie C2 gaan nie. Lorenzo, Karen, ek hoop julle kuier lekker saam en ek hoop julle gaan die res van die aand se musiek nog saam met ons geniet en het sal lekker wees om weer van julle te hoor. So, ek gaan sommer nou vir daai Krugersdorpers en vir my ou mater hier in Kraaibak, ou Johan Kuil, hy gooi duimpies hier so, hy sê baie dankie vir die, wat ek net sien, hy sê baie dankie, hy waardeer ons geluk wen, of voorspoed ons wense. Hy het nou die dag het net nou iets ook gesê op die groep wat hy gesê het is bevoorreg om so goeie vriende te hê en mense saam met wie hy gewerk en groot geword het en alles en dit is lekker om te hoor en is lekker, jy weet, om te weet wat hulle mense se lewens aangaan en so, maar dis ook baie keer is dit maar 'n bietjie hartseer dinge, maar ons is saam met mekaar, ons is saam een groot familie, een groot ramkat familie. Nou ja, toe, hier is ons twee

Lekker Golden Oldies daar gewees, Queen met I Want To Break Free en Boney M met Going Back West. Twee groot treffers daar gewees. En nou moet ek hom eers nederig op my knieë staan en om verskoning vra. My vriend Gert Goosenaar uit Ierland, uit Gert Parra, sê vir my, ou mater, jy is 'n dag vroeg, die rugby is eers Sondag. Yes, like man. So, yes, like, nou die gee my naam swak hoop. Ek het nou so gedog, ek gaan haar in Goose Bay vir my een lekker pap gaan soek in die rugby saterdagmiddag daar, kyk. En nou vertel jy vir my, dis Sondag. Yes, like, so ek het my hele bezigheid die dag te vroeg gereel, alles. Maar wat, daar is het maar so, dat is wat het is. Ek sal daar seker maar met Sondagochtend een bykie vroeger moet opstaan, dat ek vroeger by die huis kan wees, dat ek om 11:45 hier voor die TV kan wees, hier so op die plaas. Nou ja, so ons hoop in elk geval, dat, wat sê Gert hier so, hy sê, wacht, die oude nou net eers hier iets gelat weet, hy sê, ai, nou moet die mens weer maandag babbelas loop werk, nee man Gert, nee man, dis al nou lang naweek wat jy het, jy moet ons nou, los maar sondagse bezigheid, maar ek weet ook nie hoe man kan raak my kyk sonder om daar my eisteekie te vat, so ons hoop, sondag is a beautiful Sunday vir die bokke.

Klein Saterdag. Ja. Hoor, ons werk weer môre, maar nie vanaand nie. Maar ons werk ook nie môre nie. Môre is dit braaidag, papie. En as jy 'n braaiman vir formaat is, nê, dan maak jy soos Lorenzo en Karen daar in Krugersdorp en hulle gooi 'n lekker uistee en 'n lekker steikie, 'n rampsteikie op die kole. Hierdie een is spesiaal vir julle twee dae in Krugersdorp. Geniet hom.

Yes, lyk like wat 'n lekker een het daai van die teelepeltjies en ek hoop dit was die regte een wat julle wou gehad het en ons terwyl julle nou so na die teelepeltjies geluister het, wat van nog so 'n lekker een? Hierdie is Henko de Tooi. Hy kom ons ook uit julle wêreld, dat julle moet hom ons ken vir Henko. Hy's nou 'n Kaapenaar papie. Hy bly nou hier by ons hier langs die blou waters. Henko de Tooi met Kapitein.

0: Hey, twee lekker gitaarnommerkies daai. En yes, like die tyd loop aan, is al 10 voor 7, mense kan nie groen nie. Hoe sê hulle, time is flying when you're having fun. En die volgende een behoort aan my groot vriend JP Dippenaar af van Alexander Baai se wêreld af. Nancy JP, my omater, ek hoop ons vat nie meer so lang voor ons mekaar sien. Ook 'n begaafde gitaarspeler hierdie man. Hy kan ook lekker gitaar speel, maar hy kan sing ook. En hier is een van sy groot songs wat ek baie mal hoor is. Well, it's a kiddie in there, yeah? Sorry.
1: This ain't Texas.
0: Jammer, JP. Ek kan nou vir jou vir Ivan Roo opgesit, maar hier is hy nou, JP Dippenaar met Namak Beland.
1: As jy ook

JP Dippenaar daar met Namakwaland en hoekom ek gesê het is 'n baie begaafde man. Nancy JP het nou net hier gesê hy's 'n bietjie laat, maar hy's teen aan, hy's ingeskakel. Hoekom ek sê ek praat nou onder korreksie, maar toe ek en hy nou Julie maand saam na gekuier het in McDougal's Bay, toe ons by verlof, toe vra ek vir hom nou JP my mater, die songs wat jy vir so vrystel en dinge, goed, hoe maak jy en so aan, en as ek my nie verstout nie, hy kan my nou reg help, as ek verkeerd is, maar ek dink hy het al die kitaarspel wat hy gedoen het, doen hy self, die ritme kitaar, die lead kitaar, dink die bas ook, en die dromme ook, en dan sing hy ook nog, so ek wil nou nie jou beeld te groot blaas, die JP, maar as ek my nie verstout nie, is dit wat jy vir my gesê, die vrydag aan, dat jy al die muziek het jy self gedoen, en dan neem jy dit self op, en dan stel jy dit vry, op die sociale netwerke, soos op YouTube, en dies meer. So ga kyk een bykie daar op YouTube, daar is nog songs van hom, tik daar in JP, Dippenaar, en dan gaan luister jylle bykie daar na sy muziek. Yes, like man, die man is eister, hy is eister, is lekker om hom een vriend te kan noem. Nou ja, is amper 8 uur, en dat is gewoonlik so type van 'n gaskunstenaar of 'n nie 'n gaskunstenaar eintlik so silks nie, maar so 'n temaatjie of whatever ook al vir 'n halfuur of whatever ook al net vir jou om kans te kry om die chops te braai en nie dit te brand nie en of 'n nuwe ysie te gooi of 'n mami slaai te maak en of 'n stukkie te pik of whatever ook al. So dan speel ons so 'n paar songs so vir 'n 20 minute na 'n halfuur toe 'n paar songs in 'n ry. Nou vanaand se tema wat ek nou gekies het vir vanaand, is so 'n bietjie van 'n country agtergrond. So die mense wat lief is van country, sit nader, draai op die volume. Met een verskil, al die songs wat julle gaan hoor tussen 8 uur en half 9 of so daar in daai quarters, alles wat julle gaan hoor is Suid-Afrikaanse sangers en is met 'n country en western muziek tema. So daar gaan jy gaan nog hoor daar so is dalk songs wat jy baie lanklaas gehoor het en dalk ook songs wat dalk deur ander kunstenaars dalk bekend gemaak is, maar hierdie is almal gedoen deur Suid-Afrikaanse country sangers. So ek eer vanaand Suid-Afrika se country sangers van 8 tot 8:30. Tot ons daai tyd kom, gou 'n stukkie modern talking en hy sê should I, would I? Ah nee, ek lieg. Should I, would I, could I? That's it.

Toe speel baie baie mooi musiek. Vanaand verlang ek na daai jong daar van my van Double War X. Soundwave. Gaas het in Klipperf, noem die plekke. Jy laat dink my vanaand ver, ver terug na my jong daar. Dankie hoor. Lekker aand vir julle, verre baie.

met 'n bietjie Suid-Afrikaanse country. Bekende songs, maar ons eie gemaak deur Suid-Afrikaners. En ek weet country is baie gewild. So ek glo julle het daai geniet. Nou ja, ons het nou nog so 0.5 oor hier na 9 uur toe voordat ek met vir julle tot sien sê. Maar terwyl ons nou so lekker aan die kuier is en dans is en party is en lang naweek is, wat van 'n stukkie boeremusiek? As ons het niks fout met 'n boeremusiekie so op 'n woensdag aand nie.

0: Toy, ek het al my kursusse het ek in Pretoria gedoen. En my grootste jobplek in Pretoria, en ek glo jy was jy daar nie, was Zillertal. As daar nou vanavond mense wat Zillertal onthou, dan gaan ons dan ver terug. Jare terug op TV4 was Sien Country gewees. Hulle het opgeneem in Zillertal altyd. En daarna dan dans ons. Daai was a Joel Dyson. Kom ons los het daar. Van nou gaan ons te ver terug. My kook vanavond, baie baie dank vir jou opoffering. En vir jou liefde vir muziek. En jy en die stel met rarig jylle naweek geniet.
1: Hey, yes, like die man hierdie boodskap. Nou luister ek het eers voor die tyd. En toe hy sê Zillertal, toe sê ek vir hom, ek ken papi, ek ken vir Zillertal. 85 wereld, die daar, vir Zillertal opgekeier. En dis reg, ek dink is Keep It Country. Was die program gewees wat Sonne Anne op die TV uitgesaai was. Daai tyd was TV mos nog splinterniet gewees, hy was nog op Bubbles gerap. En hulle het dit opgeneem daar, was by 1 of 2 of 3 van die opnames gewees, en is reg, het ons altyd na die tyd gedans, en ja, was great, die tweede verdieping, so rechte country look gehad in die buitenkant as jy in die steegie uitkom, en die pad in was leid, langsam was een kerk gewees, ek is reg onthou, en daar was natuurlijk nog Jacqueline's ook gewees, ja, baie jolplekke in Pretoria geken die jare.

0: Lekker en nie de brein en die kitaarkerels daar met Chris se vastrappe. Voor het was hier de makkelangers geweest met Wals vir Marian. En voor Willem Snorre, William Moustache met ons gepraat het, was het die vast dansorkest as die snare huil. En dan heel eerste was Hannes Skoeman geweest met Boere Troos. Nou, ek het nou hier een baie lekker boodskap gekry van ons stasiemeester of die stasiepresident of die burgemeester of wat ever ook al jy wil noem, maar is die groot, die chief oor 100 miljoen. Dis natuurlijk Rudolf Snoekie Goosen. Die ou stuur nou hier vir my boodskap, en ook hier hoor, kyk, Rudolf werk vir om te pletter. En ek kan verstaan as die ou so partij keer een bykie, die ding, hy hoor die klok lui, maar hy weet nie lekker waar die bel hang, of so iets, of hy hoor die bel, maar hy weet nie waar die klok hang, iets in die lijn. Maar ek vermoed nou, hierdie was nou so'n kwestie van inlichting wat by hom uitgekom het, wat nie korrek by hom uitgekom het nie. Maar kom ons los, gauw, dat ek gaan nie verskoning maak. Nie, hier so is Rudolf, en hy het een baie lekker boodskap, sommer van allemaal vir julle op die lig.
1: Nancy, DJ Toy. Hier is my man, jammer, ons het nou eers geland, hier by my sister, le, en ek hoop ek is nou nie te laat om hierdie boodskap vir jou te stuur, maar ek wil vir jou sê baie, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, my vriend. Jy is een van die beste mense wat ek in my leven nog ontmoet het, en dit is vir my absolute eer om jou as 'n vriend te hê, en jy is man in 'n miljoen. Beide jy en jou vrou is wonderlike mense, en het is
0: nou, ek wil nou net daar stop gauw, nee. Hy sê nou baie geluk met my verjaarsdag, maar het lyk my die ou het vergeet, ek het hom genooi vir my verjaarsdag, wat eers volgende jaar is, maar kom ons los dan.
1: Het is so'n groot voorreg om julle te ken, en ek is elke dag dankbaar dat ek kan bevriend wees met julle. Dankie vir al die moeite wat julle maak, dankie vir al die goeie dinge wat julle altyd vir ander mense doen, en dan ook my maat, een van die dag, hou jy mos een dans daar so in Elgin, en ek wil baie graag vir jou kom ondersteun, my maat. Ek dink jy gaan baie, baie goed doen met dit, my maat. So, geseënde aand vir jou, en eet lekker koek en taart, my maat, en baie, baie dankie vir 'n prachtige show, en geseënde aand vir allemaal, en ek wil vir allemaal op die lig sê, hierdie op die lig, DJ Toy, hy is tops.
0: Kijk hier, ek moet nou lach, nee, want nou hoor ek hoor nou eers die stukkie daar, op die einde wat hy sê van die koek en taart. En hy weet mos, ek is hier een koek en taart, ou nie, maar hy weet mos, ek is een chop in de dop, ou, maar hoe weet jylle dat nou nie? Hy toch, Rudolf, nee, ek verskoon jou daai ene, ek verskoon jou daai, en ja, die dans waarvan hy praat, is hier by Elgin Railway Market, en die voorlopige datum is die 7 November, as ek het nie mis het nie, maar ek sal nader aan die tyd, sal ek vir julle meer inlichting gee, ons is nog bezig om die dinge aan mekaar te sit, en dan gaan DJ Toy, die ou van Grabouw, hy gaan van Grabouw laat rock, hierso, een vir die dag. Kos, hoor gauw hier wat sê Rudolf nou.
1: Hey, my maat, jammer, sorry man, my maat my heeltemal oningelig gelaat. ek onthou mis man, ek kom ons na jou verjaarsdag.
0: Ja.
1: Kyk hier, asseblief my ou vriend, sê vir jou vrou, ek sê baie geluk met julle huweliksherdenking, ek hoop julle het 'n baie, baie geseënde dag, en nog baie jare wat voorlee.
0: Dankie Rudolf, ja nee, ek dink jy is half bang geweest, jy wil uitchicken uit die verjaarsdagparty uit, maar sê daar wat anti-pops, ek stuur baie groete en liefde, ek hoor jou praat daar achter, en vir jou sister en jou swara ook, sê hulle moet het geniet, en ek stuur baie liefde groete, en Rudolf, hierdie ene is nou vir jou, hy sê neem my op vlerke, nee, dat jy 'n bietjie kan saam sweef.

0: Yes, like man, kyk as jy nie nou lus is vir 'n lang naweekie, dan moet dan moet jy dit maar los, dan moet jy maar môre gaan werk of iets. Just like lekker weet wat ons als gehad hierso. Neem my op vlerke, DJ Boerbeats en Love is a Stranger, Eurythmics, a BBQ remix en Old Soul with Daka Doom Boom Bay was die laaste een gewees. En nou wil ek hom net hierso gou vir Zelda van Vieren daar van Katoo ook net sê baie dankie Zelda dat jy laat weet dat jy's ingeskakel. Sy sê ons wifi is af, so ek is op data, maar gaan nou maar die afdraande saam met julle. Mooi musiek, lekker aand en julle met julle naweek geniet en lekker slaap. Nou ja, toe baie dankie vir julle almal se saamkuier. Ons het nou so op die hond se stert, maar as ons nou so 2 of 3 of 4 minute oor gaan niemand hom seker kwaad wees vir ons nie. So ek wil hom net vir julle ook almal sê baie dankie. Dit was nou vir my 'n lekker kuier op hierdie woensdag aand gewees en yes, like it maak 'n ou sommer uitsien na die lang naweek wat voorlê. So julle wat op die pad is of op môre op die pad gaan, ry veilig, hou die wiele op die teer asseblief mense en kom veilig terug. Die wat by die huis bly, bly lekker by die huis en braai en lawaai en onthou Ramkat Radio is 24/7 as hy daar. So jy kan maar altyd ingeskakel wees op www.ramkatradio.co.za. Daar sal altyd ietsie se musiek smaak, 'n stukkie ding wees wat jy ook kan mee, jou ore kan mee plesier gee en daarin vir jouself ook. So ek gaan julle nou groet en ek sien hier so is Lorenzo wat ook besig is hier om 'n boodskapie te tik daar uit Krugersdorp uit. In elk geval ek gaan julle nou groet en vir julle sê baie dankie weer eens vir die saamkuier en dat ek net sien Lorenzo sê, hy sê ook baie geluk met jou verjaarsdag, maar mater is nie my verjaarsdag, hy is my huwelikse, denk ek, maar ek vergewe julle, dit is nou alles Rudolf se skuld, hy het nou die hele damse gaanse, het hy nou gekom om vergooi met die verjaarsdag wens, my verjaarsdag is eers in januari volgende jaar, maters, maar in elk geval, dit gaan ook 'n groote wees, ons sal later praat oor die ene, weer eens, goeie nacht julle allemaal, julle moet lekker slaap en veilig wees, geniet die erfenisdag morgen en geniet die lang naweek, en volgende week is het die vader se wil is, dan sien ons mekaar weer op dieselfde plek, op dieselfde tyd, van 6:30 woensdag aan tot 9:00, net hier op www.ramkatradio.co.za. Ek gaan vanavond uitspeel met 'n baie spesiale song, ek glo julle sal my die geleentheid gun, om hierdie een op te dra aan my vrou Estel, met ons huwelikse herdenking. Ek en sy is mal, ons al twee is mal oor Pieter Robert Maree, en veral sy liedjie Sal Jy Bly. Dis seker ons gunsteling liedjie. En Pieter Robert Maree is natuurlijk ook oud skoolier van my selfde hoërskool, hy is net so'n bietjie jonger as ek, maar hy kom ook uit Springbok se wêreld uit, en ou Pieter, jy is maar uister, hy skryf baie mooi songs al 16 jaar plus, wat hy liedjie skryf, en maar hy gebruik dan net AI om die muziek by te sit, en hy doen baie goed, jy kan hom maar gaan check daar so op YouTube, na die plek Pieter Robert Maree, het gaan uit, out of the poetry, out of the pen of a trucker, of so iets. Maar in elk geval, hy het so'n tykie terug, het hy die liedjie gedoen van Sal Jy Bly, en ek en my vrou is altyd baie erg oor, en hy het nou opvolg gedoen op die liedjie, en die opvolg sy naam is Ek Sal Bly. So, stel, ek dra Pieter Robert Maree se nuwe weergawe Ek Sal Bly op aan jou, en ek sê vir jou, definitief sal ek by jou bly, en nog in lengte van daar, en baie dankie, dat jy my lewe vir my so spesiaal maak. Ek hoop ek kan vir jou die naweek ook baie spesiaal maak. Baie lief vir jou en gegroet is almal, lekker slaap. God bless.
1: Die man lig leeu ook hier op jou grondpad.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moe geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse ganse.

Outfield hier op Ronke Radio. Wat laatst hier van Outfield gehoor? 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love you, Broke Radio 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye bye. Welkom my groot maat Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk vir my vanaand gaan dit weer lekker aan by Kobus Gerber. Bye bye gewilde mater van ons hier op ramkadranio.co.za. Die ouste het my prachtige fotokie van een vuurtjie wat brand daar by sy huis, en ek dink op myself, nee, kyk, as my so tolle uit was, hy eet movie van wat hy by sy bezer, hy asyn wijn gegeet, sê die vrou was, lekker soos een krekker, nou ja, ook kom as ek al vir jou sê, die vier fotokie wat hy van my gesteer het, is lekker soos een krekker, lekker, kom as welkom in jou en die familie ook, is lekker om samen jou te keer vanavond hier op ramkadranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, een formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te kuier, en ook saam met Taneria en om Frikkie en Boedepool. Oeh, mense, kom ek sê vir julle, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bietjie later vanavond bietjie vir julle vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel, daai storietjies hoor. Net so na die grampie tyd gaan ons bietjie deel wat ons die naweek daar in Lambert's Valley gedoen het. O, papi, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens. En dan wil ek ook net sê dat as jy nou vanavond enig iets wil hee van een gitaarsnaar tot een ooghaar, is die verkeerde plek. Is die verkeerde plek om het te kry. Maar as jy al of een soekie of een hallo sê of een boodskapie of net een songiekie wil hoor, my maat, ek is daar ou. Lekker die op ramkadradio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jylle onthou vir die liekie van Ek Glo. Annie van Rooyen het die liekie gesing van Ek Glo. Nou, Sensasie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkat Radio, Ek Glo, warm gemaak deur 'n Sensasie.

0: Nou en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupeer op 'n Vrydag aand dat ek nie by ingeskakel het, maar vanaand het ek hom weer geslaag ingeskakel. Ja nee. Die uitsteekie is ten dan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppietjie en soos ons in die Boesmanland sal sê, 'n stukkie groente ook by skroei. Dan wil hier vir jou 'n videoklip stuur, man. Die videoklip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Dit was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Weilou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister om vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ons kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Wanneer die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan nou vanaand nog hier gehoor. Ons luisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Ons speel daar 'n paar lekker musiekstukkies, man. Dankie.
1: Nou, ons wil jou goeie naam toe, Kobus en familie en skone familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my namens jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond julle te lekker tyd. Maar ek weet vanavond, ek weet julle sal altyd een lekker tyd hê daar by Kobus. Kijk, is allemaal lekker oud, hè. Nou, kijk, ook Kobus, ek moet vir jou seker, daar video het ek nou gekoek en notch, hè. Dit was nou gestuur daar van my, by Jesus, my baat, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die traan op my rug afloop. Maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draadloos speel nie by oma. Die mense sal my, hulle sal my beklippe toepak. So by oma, baie dankie vir daar. Ek weet wie dit is, ek weet wie die oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê. Dis die waarheid wat hy praat. Maar dit is as so 'n bietjie uit restrictions. So Kobus, baie baie welkom. Brian af van my ook 'n stukkie vleis, man. As jy kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kykie stuur, man, hè? Dat ou daam net so kan 'n flavour kry so op 'n Vrydag aand, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is daai Straits. Daai Straits fans, maar hey, kyk as my mense daai. Daai Straits aka Mark Knopfler en sy band. Nou, daai Straits baie baie jare in die 70s en die 80s het hulle geoperate, ewen in die 90s, vroeg 90s. En toe het hulle ons nou opgesplit en toe het Mark Knopfler die hoofled van daai Straits op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink by nou Lucas Marie, ontel hulle van Lucas Marie. Die oud musiek gesing, hy het ons gepraat met so

'n wysie agter op. Hy het gepraat met 'n wysie om. Jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Marie, Engelse weergawe van ou Lucas. Minute man, maar hierdie enetjie. Ooh, papi, hy loop mooi. So as jy weet om te toestep of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mami, raak warm en laat jou deeg beweeg.

lekker toilet toe. Maar is ander baie. En ek luister net Ramkat. Maar as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ookie oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: As hy Timlin Wessels, Norman Ho, en net hier op Ramkadrani op NC.nz. As jy nou geskakel is, moet jy bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie welkom ook aan André en Hanlie op Ramkadrani, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan vir my ingestaan het. Baie gewilde mense en omroepers hier op Ramkadrani, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daar by hulle, gaan tussen die velle inkryp, soos om Jan Pola laat het sê, hulle is bieke moeg lang week gehad, maar baie welkom julle, baie bezige dag gehad, en ons, sy sê hulle gaan morgen bietjie braai vir oma se verjaarsdag, oma verjaar, by voorbaat, baie geluk oma, met oma se verjaarsdag, mag dit 'n wonderlike dag en 'n geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramkadrani hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie werk ook in, soos al die andere DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramkadrani, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanavond se grappietyd hier op Ramkadrani, ons om Tolle wat bietjie vertel van 'n rugby kommentator besigheid, ek is nie 100% seker nie, jy sal maar met self uitfigure wat jy aangaan, en dit hier op Ramkadrani open, CO.nz al.
1: Ek wil nou vir my, vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game het uitsaai. Daar was nog voor die TV, ne? Daar was Gerard van Wajie nog, Gerard van Wajie. Wat hy nou brandewijn gesuip het. Right, nou sal ek haar in dag haar in die hokkertje, ek sal die stof haar af, ek sal die water in die ijs haar neer, ek sal Gerard sy halfjackie weg. Ek sien die vark kom hier uit die. Hy sê seker nog in die Nieuwland. Hier draf die span op die veld op. En ek die sê, ek ga sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die byname. Ek ga sommer nog advertenties ook al gooi. Misschien gaan die sponsors my betaal. Toe jolle kom so. Goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes skyn en die seevoeltjes vlieg rond. It's a sunshine day. En op die man of colleges het krolle van hem waar die bolletje op sy puntje gemaakt staan, ek het afskop richting ook aan van die vel. Die skeiser kom na al gestap en sê, is jylle reg. Krolle sê, alles is reg, altyd reg, Toyota. Maar dit is een prachtige een met hang onder die baris Kentucky Kutsi. Kentucky vat een prachtige lichte draak. Maar Rappelbeek Roos daar. Hy vriet vir Kentucky. Hy is nog lekker rakbierie. En my vanger lekker rakbierie. Nou let die mannen daar boer mekaar, deur mekaar, onder mekaar. Amal soep vir die bal, die skies net daar blaas op sy vleitje. Hy sê, it's not inside, it's on top. En jou wat die hele boble is, Moffie Martens. Die schijzer dat sê, staan een beetje op, Moffie, wat gaat nou met Johannes met die voetbal spelen, man? Nou sê Moffie wat haar terug als jy als met die schijzer dat hy sê, ik kan klaarkom zonder my bra. En ik kan klaarkom zonder my man. Maar ik kan niet klaarkom zonder die boys, nee. Die schijzer sê, los de buitenge man, die vaste skramboera gevorm, die man met die bol moet as het is meer kat, meer. Meekat druk so'n bietje aan die skram, Meekat sê die bal in, Meekat gaat hem kry, Meekat gaat steelkant om, Meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naast boot daar.

0: grap vanaand.
1: Ja, nee, ek moet nou vir jou sê, daai grap en daar van om Tolla nee was nou uit die boeke vir my gewees. Ek weet jy hoe al hy goed onthou die nee, maar die ou saai lekker uit jou. O, jees, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoef na die daai grap geniet, so ek het geniet het. En dan wil ek net sê baie baie welkom aan my tannie Ria. Poel, mevrouw burgemeester van Garry's landelijke gebied, Mostertsvlei, is een regrakkerkie, so met die ding natuurlijk loop, ek het julle ons net al gesê, ons het twee namen keer terug hiervoor gehad, om lekker saam te keur, ons gaan net nou bietjie daarvan gesels, jees, ek het geniet, he, maar ek wil te veel praat, he, ons gaan net nou bietjie gesels, maar vir jees, nie soos Tannie Ria Poel, net hier op Bromkatradio.co.za.
2: Nancy, ja nee, ek groet julle uit een lieflike Mostertsvlei uit, bietjie koelerig in die aand, maar dier die dag, is het lieflik warm, ek wil net vir allemaal sê, baie welkom, ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders, ja, Boeta, jy is morgen weer op pad terug huis toe, jy kom saam met Sissy, Sissy het vir mannetjie weggevat, en ja nie, ons wag jou, ek hoop jy het een paar transvalers en weepie ondersteuners, of in stommers ondersteuners verander, en dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaakt het, en ek hoop jy gaan die steenbokkie se afkookvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Daar is hy, goeie naand, tannie Ria, dis lekker, lekker. Nou vertel jy tannie so smakelik, daai biltongie, goeikies, ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg gewees, nie. Ons kom aan Lambert Valley en die tannie Ria sakka in, en ons gesels en ons sê, hallo, en het gaat net lekker, en hier ek die tannie een sak uit, met een klomp vleis, en sy sê, het jy plek, en dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie voor ons stuur, van die wildsvleisbaltong, laat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

0: Dat mesje doet ons mekaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ik luister nou naar Frikkie se boodskap en ik luister nou naar jou gezegdes. Dit was allemaal baie lekker trouw. Ek is net spyt, hulle was nie by die trouwe gewees nie. Maar ek wonder nou, die wat Frikkie nou in die deurslag loop vastsit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vastsit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag verskoning die van julle wat jy verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die Kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is net, ja, dis ja, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach seker nou kliphard nie, maar jy sien, ons het nou een rechte spies op plesie te maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, nee, jy is recht, was een wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, sies, dis nou my sisters dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelerig as my swaar André Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keir, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeir, nou, my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keir ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle luister, en die kinderkies en die kleinkinders is daar, hoe lekker na met jou, voice note daar van, wat sê, wat noem my broer daar, yes, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker daar met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, jylle is lekker om saam hier te keir, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, dank jou broer, dat jy daar van my, dat jy daar van my laat weet, dat jy hier slik het, weet jylle, ja, buiten beheer, heeltemal buiten beheer, maar dat was dik lekker geweest.

0: Diep in die uit.
1: As die buurvrou kla, sê die muziek harder. Want ons luister Ramka die radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys. En ek luister na Ramka die radio. .co.za.
3: Hey,

0: As ek wil te sien, boys, hier rond gedraan hier met Cotton Fields. Hey, kon jy maar teen die manne?
1: Ja, ja, nee man, hier op die plaas is die scene vir GPS moes uit. Hy wil mys hier opvang, ek weet jy, hy is seker nog ingevoer so ver nie. Hy werk mys eerst hier van Bitterfontein op tot de Vereinsdorp, so, dat sal nie gehelp het, al het ek ook GPS aangesit, sal hy my net verkeerd geneuk het.
2: O, oh, my oom Frikkie, hoe sê oom Frikkie, ek het gelacht, he. Julle ken was hy oude story van die kyk as jy uit die bakkola het, kom hier by die tanke, hier by Milnerton se fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense jou mis uit die kamp, dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so, toe ek klein was, het het al so gewerk, weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook al die story van die mense wat voor moet kom haal hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaan nou nie meer aan die mense kom haal, hy gaan met die GPS goederse, maar hom het Frikkie met my een dag volgens die story vertel, Ek dink om Frikkie moet vir ons die story enig vertel, maar dit was absoluut een feest, twee dame keer terug geweest, was my absolute eer en plezier, en baie, baie dankie vir allemaal wat het so speciaal gemaakt het, en so net lekker gemaakt het, ek dink, ek het seker jare laas so baie gelag, ons het aan mekaar gelag, en dis was baie goed vir mense, as jy so baie lag, nee, yes, like it, en as ek sien, dat is my broer daar, so jonge, dan is het weer, dan is het weer weg by die plek, en dan is my sister weer daar, en dan, jo, ek moet sê, dit was nou iets besonders gewees. Nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweek af was, denk ek, sal hom lekker bezigheid gewees het, en dis was ou maat DJ Toy. Ooh, yesie. Kijk, hy ou was so bykie op vakantie gewees, een tykie terug, en, wel verdiende vakantie, ek moet sê. Want as een man wat hard werk, jylle weet maar, hy is ons Amsterdamse gaan, hy is nie bang vir werkie. Een man van beginsel en inboors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie is jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en het is net, niks is te veel nie, jy weet, dis wonderlik nie, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so staak gekry om Frikkie, om Frikkie sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar appels laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy bly plek soek rui, Garry's poliestasie, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sat jou heel te mal onder die lorry, en hy laat die lorry oor jou rijd, hy sit jou so maar onder die lorry. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in een makkoland, rijd jy Garry's toe, en jy gaan aan die poliestasie toe, om bly plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my omad, wat kamer sit jy daar? Kijk, ek weet nie of Frikkie dat aan Sprits gedoen het, jy sêke maar so een halve trik wat die oude getrek en daar, want jy altyd soke padblokkade sit, en Frikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy poliestasie toe gaan, maar jy sê jou nou DJ Toy net op Rocket Radio, .co.za.
3: Goeienavond, Rudolf Goosen, bly om te hoor, jy is terug op die lig, ek was al so 2 dae voor jou terug op die lig geweest, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan diens geweest. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrydag aand is maar net nie die selfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my pauw het, en daar sit even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, ons sal alweer een weekse werk achter die rug. Bekie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bekie daar vir bezigheid en dinge goed, en meetings en al wat die ding is. En dan kom vang jy ons nou hierdie somers het wees traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop he, maar ek is by die huis, by vierkie brand. My ijstie is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bykie van die maag aan doen, en sy kan al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis daar nie te ernstig, ek gaan vanavond vir ons soms net so'n plankie steek braai, dat ons daar net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En hou so voort. Is 'n lekker nommertjie hier. Ek het hom toevallig ook Woensdag gespeel. Hierdie van amper sê Cora Marie. Sien, hoe swak hier ek met musiek. Lekker aan julle. Mooi aan.
2: Daar sê, dis ek wilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend. Die ou van Grabouw is net 'n legend. Yes, weer. Ou DJ Toy, kom ek sê nou vir jou, my ou vriende. Jy is net 'n lekker mens, nee. En is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou pragtige boodskap. En ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en wat 'n aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor, dat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, het was vir my so een eer gewees om te hoor, hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaan. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is lekker, man, weet jy wat? Ek wil nou, terwyl jy stel is maag nou lekker, as ek hoop jy eet jy, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stukkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Sy rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel se rioolplaas is like Brakpan se rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: So, draai maar die volume piece op, jy stuur vir my 'n fotootjie van die vuur wat gemaak is en die mense wat dans en op die video waar jy hoor mos ons gisteraand. Nou jy sien, ek dink daai mense was gisteraand iets te keer want hulle is seker nou baie stil, daai kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gisteraand by my ou grootmaat Bertie se pasie gegaan.
1: Let's look.
0: Kijk hoe die ou sê hulle aan, die ou sê hulle aan.
1: Mooi Nico. Berta.
0: Oh, yes, my maat. Awesome. Jongen, het was een lekker bezigheid geweest. Maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, ek dink het seker, brand seker nou nog. So baie hout is nou opgesit. Jongen, die jongmense, daar is hulle wals en het gaat lekker. Man, dis my so'n ding gedoen moet word. My maat Bertie, dankie. Man, dit is net uit die boek uit. Ek wil jou sê, behalwe jy een prachtige plek het en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek wil jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moets gewees het, my maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier, dit is al wat saak maak. Welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel. Weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis nie een man wat sikkel met die ding nie, dit is of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dit is altyd raak.

0: C'est Wolfman Ronner, die burgemeester van Louis Fontaine. Wolfleblerk, dis raak. Oberti, vir jou en jou vrou, spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaanse daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat Ferdinand de Boel, sy blom in die kinders. O, is ons mense, is ons mense. Nou, my broer vertel van my, hulle het ons 3 naweek of 4 naweek terug, ek kan nie lekker onthou nie, toe die Springbokke, soos om, wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makolaat, hy sê nie Springbok nie, hy sê Springbok. Nou sê Springbokke het ons toegespeel, toe het Verdi en die blom en die kinders haar deur gekom na my broer hulle toe, en na, ek dink gebraai ek sê mis, of hulle daar gekeie, toe gaan hulle, daar aan die Moerie, ou Moerees, sy hotel toe, ou Verdi, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak even by, kyk, dit is wel een ding wat ek moet sê van ou Verdi, die ou, kyk, as min mens wat so slim soos ou Verdi is, die ou Verdi het daar aangekom met die jersey besigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie, Toes Verdi sommer nou die burgemeester wat klaver ook, jong, wat ou Moerie is de dag is toe gemaakt, nee, so, my broer sê vir my, ou Verdi speel haar van ou Moerie soos een vattel, het klink nou vir my, julle tot van niet geëet ook, nee, so, ek het wel gedoen wees, ou Verdi, ek sê vir jou, well done, my mate, jy is een eister, wie sê nou, die hoofman oor 100, Ferdinand de Boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo, Rudolf, ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, kunjan. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, so dat ons vir Rudolf kan opsit. So hier is ons nou. Lekker. Ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen. In Georgia, en Jesse Wolf is lekker om jou terug te op die lucht hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan, tik, so ja, welkom terug, en dan Agrodolf, as jy asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mamba's, daar vat uit, dat had ons niet skobaai.
0: Lekker, Ferdinand de Boel, sy swarie is daar, hey, die ouwe seker so blij om haar te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Boetie Fox, hey, Boetie Fox, hulle gaan pool speel, en my oumaat, ek is nie verbaas, kijk, jy is nie verdiend Ferdinand de Boel, my oumaat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy sê, my vriend, ek sê vir jou welkom my ou vriend, Blom, julle, welkom, daar wou sorry van Amerika, hey, kijk, die ouwe seker nou so Anglikaans, laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, dat is nou hogere Engels, nee, ou Gilums, jy bly net ons ou, welkom Gilums, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar en vrienden al te wees, my omat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom, Kiloons, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder ek wil vir jou sê, my omat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar is jy nog een ander story, na toerens wil ek vir jou sê, die flank van jylle, 6 flank van die bulle, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Colisi terug in die span kan kom met die Billisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook. Hy kry lekker vorm, hy is op vorm. En ek weet nie wat jy sê nie my oumaat, maar ek is nou nie blauw bal en steen nie, maar hy perd verdien om uit te draf. Dink jy nie so nie, ne? Nie te min, ek het haal my sister se dochter, Kassengoed se trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe. Kijk, die DJ was kwaai geweest. Hy sê, vrou, so was het ook een paar danse tussenin gevat, maar hulle het so gevaarlike dansel. Anyway, nou, toe syker ek al oor een stadium waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker bereid. Kijk, was een gevaarlike trouwe. Ek sê, ja, vir hy, luister my maat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeken nie, gewoonlik kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek hom ook so over versoekie aangooi. En Ferdi, jy sal nie geloof nie, die liekie wat jy nou gevraagd is, die liekie wat ek aangevraagd op haar trouwe, en toe dans ons allemaal lekker op die, nou, hier is nou, net vir jou, my oumaat, vir Ave Blom, vir een oud toestepie.

0: Wil je helpen, groot maat? Yay! And on the ball, only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hierdie eintjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai, spesiaal vir die burgemeester af van Vredendal, Ferdinand de Boel, sy blom. Hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou basie. Ou broer, ek sien waar jy besig is. My bad, los hy besigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou, jy weet mos nou hoe hy is. Hy is nou weer met die klomp goed besig hier so. Ou broer, jy weet mos jy moet daai goed los. Anyway. Die eerste tijd gaan my poeiers kry hier so. Ou Kobus, my ou mat, jee, dis my ou vriend daar, in Vellegaf, maar hy is lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf, van die ou oom, sy doen maar sy oom. En die man kan een mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk. Ek het gehoor aan die baai. Die ouwe stel valstanden gekry. Nou, hy was nog nie man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier. Nou, as jy nou weet, valstanden is mos voor hoog by die buitels. En die achter by die koude tanden is hulle mos nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy so man. Nou moet ek hom ook sê, dis een horror story, bygesê, maar dan sê die ou man was ook maar redelijk toe onder die tee gewees. Toe vat hy uit aan het, toe sit skierie hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself van dink, wat sy bakker op die toe was. Maar ja, nee, hy was een oude legende gewees. Hy mis nou later jare hier in die baai, in Saldanha baai geblei, toe hy uit die baai het getrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar, nog hier, een sak, nog een saak auto opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar een oud kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die oud vleisiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog jou verder. En ek sikkel nog steeds om die een song van Saka Stone, die een specifieke een van hom in die handen te kry. My bierman ou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is om op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog een plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai, velg op sy wereldheid. En my ou maat, sê die song kry, weet, jy moet op ons maar net skiet. O, jes, ek kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranker Radio, welkom, my ou maat, hoe sê jy die oom skier, die valstarre, met die skierpapier, laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, laat sy tanden klap. Anyway, o, hier is lekker, hier is weer vol dinge van dat. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is met ondeende goed bezig. Kyk, as jy nou, ou kom as jy sê, gooi nog een houtje daar op, maar die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar ook die taartje en een boeremuziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetje klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?

0: Kobus, hoe lekker is die skomme en sy klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanaand? Ou balbuiter is natuurlijk die burgemeester van die Sandveld, Thomas Meer. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het Meer gif om sy huis gespuit, blijkbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi samen hier van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ou die paai oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag naar ramkatradio.co.za.

0: Natuurlijk om Piet Duitser en Janie Mostert met daaroor kan die spruit. Jessie mense, dis allemaal lekker stukkie daai nie. Dis nou man wat, dis manne wat honderde kilometers uit mekaar uitsit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die muziek na die tijd gesit het. Het klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik man, Piet Duitser, hoot, dis allemaal man wat kan met die backflake. En natuurlijk Janie Mostert, hy is geniaal met die gitaar en die concertina. Hy kan enige ding speel, rechtig waar. Dis nou manne. Dan hier ja sê, jeet, as een bykie bodie kom kyk. Nou ja, as jy voetje geklop het, of as jy sommer na af en mamie so vir een toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die rechte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie een vreselike danser nie, maar jy kan, dan moet jy kyk, jy moet die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio op en sê, op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kykie, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet hom reg hou, papa. Einde Augustusdag, ek, hy sy eie 50ste verjaarsdag vier in Lammersbaai. En, ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, die stilte saam met jou en net jou en mama, want die naweek van die einde Augustusdag, gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van hom roer. Goeie Bertie, ek is hom net baie blij om te weet. Wat is hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Leven nog. Want volgende jaar gaan volgens mij om spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ek hoop, jy in de roe over klaar gepraat, want volgende jaar gaan ons van Bergrivier lekker spit maak. die boodschap moet eindelijk zo lui vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sikke type van dinge. Julle moet nie na die boodskap luister nie. En julle moet onthou dat julle groente eet, groente kom ook van diere af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbreid hou.
0: DJ Toy, jy is een ander ou, wat is lekker. Dankie ou DJ Toy vir 'n lekker boodskap. Bertie, dit klink vir my ons verjaarsdag wat opkom, my ou vriend. Ooh, dis in Lammersbaai se valley. My ou mat, en jy word 50, né? Hey, wie wat ou DJ Toy, ek dink ons moet iets spesiaals doen vir ons ou groot maat, ou Bertie. Bertie, my ou mat. Ek is nou nie 'n genie nie. Ek sit ook nie in 'n bottle nie, maar jy moet maar daai jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis ons al wat ons kan doen. Nou, een man word ons net een keer 50.

Nou, ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in Namakwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: As dan die maaikie, en gesigje verwyd, en die maaikie Agenbach en gesigje verwyd, lekker man, allee die berge nog so blauw. Kijk, ek moet daai netjie gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapje gestuur het, is die law, die pad op roller, en die burgemeester van Gallies dorp. En ek wil ook nou sy het 'n nuwe titel vanavond gekry, en vir ek het my vroeger vanavond gesê, as jy blomme wil gaan kyk in 'n Makolan, dan rij jy Gallies toe, en dan rij jy polistasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Kas, ek het nie geweet, jy het nou gastehuis ook oog, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat sy, laat weet vir ons wat sy gastehuis, sy adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek is even niet, as ek eerst daar, anyway, so, so ou Kasie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink dat jy het gesê TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Om jy loop soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Kasper W.J. Samen, maar my oomat, ek jou sê, hy is a legend. Kijk, en die oom mimiek om mooi daar, baie keer jy sal dink die man is, dis homself wat speel, speel die oom met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplakkie, maar het lyk compleet of die oom, kijk, en die oom sing ook so met saam. So, Okasie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok, dit is altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die oom, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak nie saak wie is, wat jy is, waarvan wie kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop hou, en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wêreld verander, op hulle manier, nie goed wat hulle doen, dit regtige impak op baie mense se lewens. Ou Kasie, my ou vriend, jy, ons is trots.
1: Ja nie, goeienaand, goeie dag, dit is Kasper, WJ, jou saam nie van Gallies. Daar jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lucht. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, meer weer afvindig wie Flikkie, of iemand verkeerd daar gepraat van die behuisingsstory, of vervraag van die poliestatie, dit is inderdaad so, buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke. So hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees, so kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf. Maar as julle nuchter is, as julle daar huisves, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my. Maar nou ja, dit is nou maar die story daar. Ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat ek het iemand nou al die story gehoor, daar heb ek doosbaas met die eilandkie, hy is like amper soos Robin Eiland. Jy sien hom so daar van die land af, sien die eilandkie, die daar nou paar mannen wijn gevat, maar nou slim is my ook amper sek sterk. So, derde mekaar daar, wie nou, die gaan oorswem daar na die eilandkie toe. Daar is my misschien net die krokodille nie, maar nou is het my soek maar een kouwe weesheid in die vochttrek, my soek nou maar. Nou ja, nee, niemand het my nou belang gesteld, dus daar een ouwe, hy sê nee, maar kijk, hy slaan nou die ding doen. En hy stoot ook, maar hy zwem sommer lekker, man. Wees, hy gooi sommer, hy kan lekker ons boot wat op spoed is. Maar nou hou die man om dop, is nie so ver nie, maar hy zwem dan, maar ook nie so vinnig nie. Man, ek dink sê so, ek weet nie of het 'n meter was, die lineaal, sê lineaal lengte. Voor die eiland swaai om. En so sukkel hy weer terug. Daar na die karavaanpark toe. Die man loop van vrou, maar jes, kom sê die ouds naam is nou ook maar Frikkie. Frikkie, waarvoor het jy nou omgedraaid? Toen sê Frikkie, nee man, ek het gesien, ek ga net die maken, toe draai ik om, en ek zwem terug. Ja, maar dit is nou so, die bezig het werk waarvan jy betrouw is. Nee man, mooie muziek die jy speel, weer eens, het is so, ek sit hier achter oor, as baas, paie is plat, helft is op en plat, maar hier, die tijd rol ek nou nie op, want die blomme lyk die dag ook mooi.
0: Ja.
1: Dit lyk prachtig van die blomme, ja nee, nou heb jy het van die TikToker sê, ek het daar een nieuwe nummerkie opgesit, ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie Rolf, my aans wie allemaal.
0: Daar is hy, Kasper W.J. Hy samen, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is, kyk as jy nou praat van influencer, kyk hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer, hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg. Hy is letterlik 'n celebrity. As jy nou 'n ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê en is trots. Ek kan sê ek ken mos daarom ook vir ou Kassie, hè? Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is, man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is nie, want jy bly net 'n lekker ou, 'n plain ou. So well done en asseblief. Julle klomp wat nou luister vanaand wêreldwyd, gaan op TikTok en gaan jy Casper WJ Huishouden of jy kan sommer net insit Eer Gitaar Koning. My maat, hierdie man, hy mag.

Wow, Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing, prachtig, Sakka Stone op Ramkat Radio, jo, Kasper, dankie vir daai enetjie, die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit, en dit was sy versoekie, en hoe gepas, prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het, en vertel jou van die sopnat winter, is dit nie prachtig nie, wow, dit het nou, kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niets meer lief, papa. Dey, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Agamba. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene Makoland. Sy sê, ons ou wêreld is ongelooflik mooi, selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete, tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy gitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooi beskrywing van die van hoe dit lyk daar. Nou, maak nie saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim haar klomp mense in karre, en ja, daar na Kassie, Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat af en af kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Ja, dat is natuurlijk je soplepels hier op Ramke Vranio met onze kom huis toe. Ja, dat is winter, het moet soplepels wees, ek kan nie theelepels wees. Ons is misschien in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijstee, ja, en dan vat ons sop. Net hier op Ramke Vranio, ek kom huis toe vir julle lekker al buiten vanavond, lekker by die vierkie. En ek wil ook net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense, jylle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse ganse, dis ons mense, die prachtige mense, lekker mense, Marikie stuur die prachtige boodskap, sy sê, man, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker, ja, kyk, hy ene van om Piet Duitser, en Jannie Moster, dis allemaal wat die kom kyk, daar's nou, dis die definitie, dan hier ja? Ek dink dan nie sal saamstem. Dis die definitie van boetie kom kyk. Mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gunsie vraag. Kyk, ons raam nog so 30 minute om te gaan. Ek weet my oma, Bram is ook daar. My vriend sit ook daar. Wil jy dan nie asseblief daar vir Bram? Ek weet dat seker op sy foon, want meeste van die tyd stuur hy vir my. Maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie. Bram, as jy hoor my vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie. Asseblief. Want as mense my nou weer vraag en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg man. So hulle stuur nou een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet man vanavond, jy weet mos, dis mos ons ding daai. So Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog 30 minute stuur na een stukje man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry man, jylle weet mos. Sy het my jare die mense vermaak, en somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: sy lekker man, kyk so moet die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af nee. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery nee. Dis almal kunst nee. Is dit nie, hè? Lekker op banjo jou Bram Kat Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê Oumat, ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespy daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die.
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: hey!
1: Ek is so die manne wat bergspinasie vat, as ek een bietjie muur gevind het, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy om, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maatse praat, kyk, is een lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oor het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd ou so lekker praat van amal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker nie, nou Thomas, my ou maat, jy het vir my een stikkie gestuur, en ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê vir jou, dis nou, is allemaal lekker. Nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons gaan nie die stikkie nie. En ek hoop jy en Spikkels, het gaan goed, en met jy nou met die kinders, man, is met lekker bezigheid daai. En is het nou so reen daar in die valleys, my ou maat, jy is ook lekker bezig, man, man. Kijk, die boere is op en af, en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wereld. En dit is jy, my omat, daar is mos die ding wat jy nie vir 'n man mee kan help, en reg maak, en sê, die boerdery en die dinge loop nie, so my omat, ons wil sê, baie, baie welkom, is lekker om saam julle te kuier, is die groot raaf, Spikkels, hulle man, dis mos 'n lekker besigheid, is het nie, nou, ons het net al gehoor, van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man, weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, oh, maar daar in die Amerikas, en die ou rij lorry, en het is maar ver van die familie en die mense af, so dit is nie altyd lekker, en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir 'n tyd gewees, hy is nou weer terug, so dit is maar moeilik man, dit is nie lekker besigheid, en so dit is vir my regtig waar spesiaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Fokse, daar by die Fokse, die Lootsvil, ek wonder, ook Guillaume's, het julle Lootsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie meer die burger is hier, ek is nou mos in US of A, Illinois, byna, maar ja, ek is in die Weeskap, moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome, heet, kyk, die mense is wit, of amper wit, en dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse tal, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng, ek kan verstaan, hoe kom die mense na toe trek, en heet, ek wil met die deur in die huis val, en sê, weet, vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is. En ek is nou so week hier so, en dus, kyk, weet hulle, maak al thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, weet, in die in die Weeskaap en die mense hier so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid, dit is net, this out of this world, so ja, en ja, awesome, ek dink my experience hier in die Weeskaap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister, hoe praat ek, en gee voice note, as ek in Amerika in die trok rij, maar om hier te wees, en die mense te sien, en te ervaar, ek denk om te sê, dis my damse een, dis a understatement, weet, so ja, nee, en ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het, maar ja, lekker aand van my.
0: Daar sê, Guillaume's, my ou vriend, eerst en vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het, my ou vriend,

Is 'n man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal dit laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad om lekker saam met sy ou grootmaat Ferdinand en sy pragtige vrou Blom te kuier. Hulle sê hulle het hulle gate uitgeniet en hulle is verskriklik mal oor daai twee mense. Nou wil ek vir jou tweedens sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dogter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is dit vir hulle dat sy daar is. En ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg. Jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom, wat so goed na jou dogter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds so 'n moment kry nie. So sy is in die regte huis, sy is by die regte mense. So ons is baie, baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dit is nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my ou maat. Ek weet, dit is nie maklik nie, maar ten minste kan jy in jou hart weet, dit is ons damse gaanse. So.

Die gewilde pinkoppie op Ranker Radio met Verlief op jou. Nou, as jy nie weet wat 'n pinkop is nie, dan is jy seker maar te jonk om te luister, hè? Ja, ek dink so wel uit, hè? As die pinkoppie op Ranker Radio, wat sê, is Verlief op jou en DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat hy aan die maaikie so 'n mooi boodskap gestuur het. En dis baie waar, né? Hy sê, man, ek huil in my hart oor my Namakolandse wêreld wat so mooi is. Ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie. Daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat dit laat my altyd verlang na daai wêreld. Yep, dis waar. Dis waar, jy weet, jy kan 'n drone of iemand met 'n kamera hê wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is nie, hè? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie, hè? Soos nou wat dit so mooi is elke dag, nê. Cassie, jy's mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data per dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur, hè? Met 'n foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. Hè? Kan ons sien? Is daar nie 'n man met 'n plan? Jy's mos nou 'n Cassie, jy's mos nou 'n celebrity, man. Hoe lyk jy dan daar?

0: Daar sê die baie gewilde stofpad deur om David Cockerel. Ja nee, DJ Toy, ek moet vir jou sê, dit is dis die regte song. As jy nou daai song hoor, dan jy hoor waarvan hy praat, dan weet jy, daai blomme, hy blomme, daai pragtige groen velde is iets spesiaals, né? So DJ Toy, baie dankie dat jy daai nie gedeel het. Dis natuurlik 'n baie gewilde kunstenaar en ook 'n baie gewilde song hier op Ramkat Radio, ook in die wêreldwyd van hom David Cockerel.
1: Rudolf, ek luister nou Guillaume se boodskaps. Weet, dit is allemaal waar wat hy sê. Dit is, ons is maar een damse gaan, so ons ken nie mekaar nie, maar ons deel mekaar se gevoelens. En ek sê nou vir jou eerlik, ek kan nie seer in die ouse stem hoor. Dit was vir my net so moeilik. En ek weet, my koring was ons allemaal op die land gewees. Sy koring is nog in die land. Ek weet, dit is nie makkelijk nie, Guillaume. Byt net vas, maat. Byt net vas. Jy sal nou sien, dit is nie makkelijk in Suid-Afrika nie. Jy is op 'n beter plek en jy het twee bitter pragtige mense in Ferdinand en die Blom. Julle het 'n fantastiese verhouding. Daar is nie beter mense wat na jou dogtertjie kan kyk nie. Byt net vas, my maat, byt net vas. Dis al boodskap wat ek vir jou het en ek glo jy gaan die vlugte eendag pluk, my maat.
0: Ja nee, dit is 'n pragtige boodskap van my broer Gert Goosen en ek wil vir jou sê, broer, baie dankie. As daar nou een ou is wat weet hoe dit voel. Kyk, ek kan nou praat, ek kan dink hoe dit voel. Ander mense kan praat, hulle ding, maar hy, hierdie ou wat nou gepraat het, hy weet. Hy weet hoe dit voel. So baie dankie dat jy dit gedeel het, ou broer, is waardeer het. En jy is reg, jy weet, dit is nie makkelijk nie, maar waarmee jy nou bezig is, Guillaume, jy kan letterlik jou en jou familie se lewens verander en jy is besig om dit te doen. So, ons is baie trots op jou en ook op Ferdinand de Boel en die Blom, twee pragtige mense, is 'n groot Vriendendal is vandag 'n beter plek omdat hulle daar is. Dit kan ek jou nou waarborg. So, broer, baie dankie vir daai pragtige woorde en Guillaume, ek jou sê, dis groot inspirasie wat my broer nou gedeel het en ek wil baie dankie sê daarvoor. Nou ja, ek wil vir julle sê baie dankie dat julle vanavond saam my gekuier het hier op ramkatradio.co.za. Soos gewoonte, ouder gewoonte, opspoed. Ek het myself gehad uitgeniet, nee, yes, like it. Dis allemaal, it's such a blessing. Dit is so blessing om saam met julle te kuier en dat julle die vrymoedigheid het om saam te gesels, saam te lag, stories te vertel, jouself te wees, guy te maak. Wie wat is guy maak? My ouma, jy het ons gediet het onsself. En my ou groot maat, Kobus Gerber, het gesê, my ou maat, hoe lekker in haar met oud aan die lang pad. So, ek wil speciaal dit opdra aan Kobus, my ou vriend aan Veldrif, sy skoonfamilie wat daar is, sy hele familie wat eindelijk daar is, en dankie dat jy ook altyd so cool ou is, en allemaal van julle wat daar buiten is wereldwijd, wat op 'n Vrydag aan saam luister, of jy nou boodskap stuur, of jy nou nie saam praat, en of jy nie saam praat, en of jy nou net sit en luister, en jy dans, en jy sê van niemand daar van nie, dit maak die saak, die realiteit is, jy is ons damse gaan, jy is deel van ons familie, you one of us, dis wat het is. En nou is hoof van harte, dis 'n plek waar jy jouself kan geniet, jouself wees en jy kan 'n stikkie van die huis kry hier. Weer eens dankie vir jou deelname vanavond en dankie dat jy dit so spesiaal maak. Jy weet, ek kan nou hier staan, ek kan nou hier praat dat ek blou op my gesig is en ek kan muziek speel dat het goed gaan, maar dis eintlik jy. Jy wat luister, jy wat saam kuier gesels, jouself geniet en al stuur jy dit op fotootjie met 'n smile op jou gesig, nee, dis jy, jy is Ramkat Radio, jy maak het spesiaal. Ons draai net die knoppe, maar jy draai die wêreld. So mag jy 'n geseënde dag hê, aand hê verder, dankie weer eens vir jou saamkuier, en mag jy geseënde week hê. Ek sien jou volgende Vrydag, selle tyd, selle plek, 6:00, maak 'n knoop. Jou Ramkat Radio op en see op en zera, soos altyd is dit vir my 'n absolute eer, absolute plesier, om die voorreg te hê, om saam met jou en jou familie te kuier op 'n Vrydag aand. En ons kan ons kultuur behou en ons kan ons self geniet reg oor die wêreld. Sien jou volgende week en onthou, as die wind waai, moet jy terug waai.